קוראים לעצמם פרזייט ג'אז, טריו מצרפת, ומתעקשים על זה שהם ג'אז, נון ג'אז. כי על בסיס הג'אז הם מתפרעים, משתעשעים, משוטטים, עם שלל כלי נגינה, ובכלל כלים לא שגרתיים. כל דבר נקרא בדרכם, ואפשר להקיש עליו או להפיק ממנו איזשהו צליל. יש כאן הרבה לופים וקולות, וזה אלבום שני שלהם. קטע שנקרא בלום.

אחד המוזיקאים העכשוויים האהובים עליי הוא ויליאם טיילר. ועכשיו הוא מתארח אצל אולטרה פרוג, שם צמד, שני מוזיקאים וכמוהו גם הם מנשוויל, טנסי. אולטרה פרוג ידועים בשפע ציוד שהם מביאים איתם לבמה ובכלל באולפן, אבל מבוסס בעיקר על בס, סינתסייזרים והרבה אפקטים. וויליאם טיילר מביא את משהו שמתחיל מהגיטרה שלו אבל ממריא ומתפרס להרבה מחוזות מעולמו הכל כך מיוחד. קטע זה נקרא Cloud Forest Activation.

אנדרה פרוג, Cloud Force Activation, ולפני שנה וויליאם טיילר שיתף פעולה גם עם פורטט, וגם כאן וגם שם הוא זורם למחוזות אלקטרונים, פסיכדליים, ספייסים. אחד המוזיקאים המרתקים שפועלים בעשור פלוס האחרונים

2011 יצא אלבום לשלישייה מל קולינס, ז'קו ג'קשיק ורוברט פריפ. לכולם קישור כזה או אחר לקין קרימזון, מל קולינס מראשוני הליינאפים, נגן כלי הנשיפה, ג'קשיק גיטריסט וקלידן. קין קרימזון בשנים האחרונות, וכמובן רוברט פריפ.

Care City of Miracles. וזה לכבוד 80, יום הולדת 80.

קולינס וג'ק שיק. ועוד קצת לכבוד יום הולדת 80 של רוברט פריפ, קצת באיחור, מאלבום פחות אולי מוכר או מושמע מאלבומי שנות ה-80, טוני לוין שהיה על הבאס באלבום הקודם, בקטע הקודם, גם כאן אדריאן בילו, ביל ברופורד הנאמן ורוברט פריפ מתוך ביט 1982.

0: שנה קודם, 1981, יצא האלבום דיסיפלין לקין קרימזון, אחרי שנים רבות שלא הוציאו אלבומים.
1: 1, 2, 3.
0: ואדריאן בילו כתב את המילים לשיר הזה שבוצע בדיסיפלין. כאן הוא מבצע אותו סולו אקוסטי. מתי קודסאי.

אקוסטיק אדריאן בילו מ-93, מבצע שיר של קין קרימזון שהוא כתב לו את המילים וגם השותף בביצוע שלו במקור מדיסיפלין. לביג ביג טריין, להקת הפרוג הבריטית, יצא אלבום בתחילת השנה, ווד קאט. שמעתי קצת ממנו, יש בו כמה דברים יפים נוספים כמו השיר הזה ארקדיה.

מתוך ועוד אחת, אלבום הבכורה של קמה סעדיאן. זה נקרא התעוררות מהירה.

Reflections, Water Poems, אלבום המשותף של של פליציה אטקינסון. וקריסטינה ונטזו. אלבום עם הרבה מים זורמים, כי שמו כן הוא. רכשים, שקשוקים, טפטופים. עוד קולות רקע, spoken word, לחישות.

בקטע הזה יש צליל מים זורמים, אבל כזה שנוצר באולפן בטיפופים עדינים, כלי הקשה, טיפופים עדינים באצבעות, שיתוף פעולה חדש בין הולנד אנדריוס, שהיא מוזיקאית ואומנית במה, לצמד Methods Body, צמד אומני סאונד, אלבום חדש בשם Remain, וזה מתוכו Lightning Road.

ביצוע של אלה פיצ'רלד ל-Angel Eyes מ-1960, שיר שנכתב לפני 70 שנה.

0: שיצא בסוף יולי, וזה שנה וחצי אחרי מותו של אד אסקיו, שמכיל שירים שהוא עבד עליהם בשנים האחרונות לפני מותו עם המפיק ג'רי דה צ'יקה. כבר השמעתי את הראשון שיצא, וזה השני, טאף גייז, קברטי, פופי, מדבר על מערכות יחסים שלו עם בחורים נעים וקשוחים.
1: The words in the painting I saw on the street said

0: kissed me.
1: חצוצרה של פלביו סיגורטה האיטלקי, אד אסקיו, מוזיקאי, צייר וגם תערוכה מציוריו תוצג בקרוב בשיקגו. האלבום יקרא The Final Painting.

ולנטין, מוזיקאית משוודיה, פוגשת את וסט נורסק ג'אז אנסמבל, שהם מנורווגיה. והם יצרו אלבום שרובו אלתורים, נוצר ביומיים של מפגש אינטנסיבי, הוא נקרא Spring Flood, והקטע הזה נקרא Red.

סטפני בבירק מבצעת את מון ריבר באלבום החדש שלה Rotten Fruit, מוזיקאית ונגנית נבל, וכתיפה כחולה עומדת להסתיים. שעתיים אחריי תהיה לי בירן, אני נועה לוי, ולפנינו עוד שיר אהוב שעושה לי טוב מדי פעם. אני אשוב בשבוע הבא.

מאזינים לרדיו הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman. אייל גולדמן.

0: יא, היי!
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, אחר צהריים טובים, אסף סוניק, אסף בן קרת.
1: ליבי רן הפלאה. איי, איי, איי. מה נשמע?
0: הפסנתי את הכנפיים חם לי היום, זה דווקא היה יכול לעשות פה עברור, לא רע.
1: אני חושב שמשק כנפיים אינטנסיבי היה עוזר לנו.
0: היה ממש עוזר לנו היום.
1: לחלוטין.
0: וממוזג פה, לא תגיד. חם מאוד. אחר צהריים טובים, תודה רבה לגיא שוהם שהנעים לנו פה עם Electric Dreams, ממש עד תחילת השידור. איזה יופי של שיט, של באמת, זה היה נהדר. ברוכות הבאות וברוכים הבאים למצעד
1: 21.
0: אומייגאד. אנחנו ממש רציניים, כן, אנחנו רציניים בזה.
1: אנחנו אינטרי.
0: הפעם יש לנו במצעד, הוציאו העת והפנקס, שבעה שירים שיורדים. שבעה שירים שעולים, איזו סימטריה מופלאה. שני שירים שדורכים במקום, מעניין. וארבע כניסות חדשות מתוך חמישה שירים. וואו.
1: זה מה שמעניין.
0: אני מושקעת רגשית באחד מהשירים האלה. בוא נקווה, לא בדקתי. אוקיי. האם אחד מהשירים שדורכים במקום הוא השיר שנכנס לפני שבועיים למקום הראשון ונשאר שם בשבוע שעבר? טם טם טם, נגלה יחד בהמשך. אני רוצה קודם כל להודות כרגיל לצוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רהב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, נועה לוי, מני ארנון, בן אש, וכמובן גם לך אסף בן קרת, וגם
1: לך ליבירן.
0: תודה רבה, תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר הענק ולעומר סנש הענק על הג'ינג ולקואמי, שהוא אבא הרוחני של כולנו. תודה למרכז עיניו וגן העיר.
1: ולפני שנתחיל, אנחנו רוצים לספר לכם שאנחנו נותנים היום במתנה חולצה של הקצה.
0: אוי.
1: אחד מהמצביעים או המצביעות שכתבו לנו בפייסבוק, איזה שירים הכי אוהבים. נגלה בהמשך מי הזוכה או הזוכה בפרס הזה, וגם במצעד הבא אנחנו נחלק חולצה.
0: יס.
1: כל מה שצריך לעשות זה רק להצביע למצעד ולספר לנו בפוסט היהודי בפייסבוק מה המקום הראשון שלכם, סלאש של עבדכם הנאמן, אסף בפרס, קוראים, ואל תגידו שאתם רוצים את יוטיוב המצעד הזה.
0: היי, היי, היי, אני מבקש שתל תהיה הייטר.
1: עד פה.
0: אוקיי, בוא, די.
1: הייטר's gonna hate.
0: כן, אבל תכלס, בוא ניכנס רגע לאובי הקורה.
1: יאללה.
0: יש לנו פה מקום 20, יש לו גם ג'ינגל בתחילתו. אז תן את הג'ינגל כדי שכולם יהיו במתח. אני אשיר רגע. מה אנחנו שומעים?
1: רגע.
0: בוא תוריד את המוזיקה שנייה, בוא נשמע את הג'ינגל, okay. כמו שצריך, ואני אספר לכם בינתיים שזה שיר שנמצא איתנו שלושה שבועות, בשבוע שעבר הוא עלה למקום התשיעי, ומשום מה, תן את זה.
2: תפילת השבוע.
0: אוי, לא, השבוע הוא מתרסק, הוא גם מתעסק. 11 מקומות מטה אל המקום ה-20, שהוא, איך נאמר, סף התהום, מתוך אלבום בחורה שהיא הוציאה בסוף חודש מאי, אלבום בשם Be Sweet To Me, למה אתם לא נחמדים אליה? בסך הכל אתם אוהבים את אבא שלה, קוראים לו דייב גרול, ולה קוראים ויולט, אולי נפוטיזם לא תמיד עובד, זה שיר אינדי רוק שבו היא מספרת על ההחלטה לעבור לגור לבד, בבית של סבתה המנוחה, זה נקרא בשם המגעיל, Bug in the cake, Violet. תעלו אותה בפעם הבאה.
1: לא, אתם יכולים להוציא אותה, והכל סבבה.
0: שיר ממש חמוד.

0: תראו, אם אתם מוצאים ג'וק בתוך ההוגה, לא לאכול בבקשה. Bug in the cake, violet, grol. מקום 20, הנפילה של השבוע, 11 מקומות מטה, אתם יכולים להציל אותה בפעם הבאה, או להקשיב לאסף, שזה לפעמים יכול להיות נחמד, אבל אני חושבת שלא. במקרה הזה.
1: אכן.
0: אכן, כן.
1: תראי, אני אגיד לך משהו על דייב גרול, אני מאוד אוהב אותו כבן אדם, בתור מוזיקאי, או בתור פרונטמן של הפו פייטרס, הוא מאוד בינוני ומונוטוני בעיניי. והבת שלו הולכת באותה דרך. דעתי האישית.
0: אוקיי.
1: מה שכן, דעתי האישית חיובית יותר. השיר הבא במקום ה-19, שזה שיר שגמרו איתנו כבר 3 שבועות, בשבוע שעבר הגיע למקום ה-10 והיום הוא נופל 9 מקומות.
0: וואו, זה גם נפילה גדולה.
1: אנחנו מתחילים עם נפילות.
0: מה העניינים? אז אנחנו נמשיך בעליות?
1: כן, בדיוק. וכניסות חדשות. וואו. אני אופטימי. אז כאן יש את זמר ה-R&B. מור מור, שמערך את זמרת הסול הבריטית המקסימה והמופלאה סלסט, ולקטע זה קוראים Like Heaven, מקום 19.

כן, אז אחרי מורמור וסלסט במקום ה-19 עם Like Heaven, אנחנו כאן עם זמרת וכותבת שירים בריטית. אנחנו בחודש הגאווה, אז רק שתדעו שהיא מזדהה כאישה קווירית, והיא פעילה ובולטת מאוד בקהילה הגאה ובסצנת חיי הלילה הקווירית בבריטניה. זה סינגל שחוגג את הזהות הטרנסית. תראו את הקליפ, הוא ממש מדהים, מהלל את הטרנסים וקורא להם Beautiful Freaks, וזה גם שם השיר. קוראים לה ג'ורג'יה מיק, או בקיצור, אתם יכולים לקרוא לה מיק. כניסה חדשה, מקום 18.

0: מיק, ביוטיפול מיק, סתם, ביוטיפול פריקס, מקום 18, כניסה חדשה, איזה שיר חמוד.
1: מאוד.
0: כן.
1: אז אנחנו עכשיו עם הפינה לשיפוטכם, ובואי גם נציין את זה.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אני תמיד צריכה כל סמכותי שיציין לי דברים.
1: נכון, הקול שלי לא בס גברי ונמוך מספיק.
0: אתה יכול לעבוד על מבין. זה. תאמין בעצמך.
1: לא בדיוק. בכל אופן, אז יש לנו פינה לשיפוטכם עם להקה אהובה, ותיקה ומאוד סקוטית, שאני אף פעם לא יודע כמה חברים באמת יש בה ברגע נתון.
0: אבל יש להם חציות יפות.
1: אבל הם בלן סבסטיאן, וזה הרכב שאנחנו נורא נורא אוהבים, והם כתבו שיר שהוא פלוס מינוס לקראת המונדיאל, לא פחות ולא יותר, שהולך בימים אלו, והשיר הזה הוא מעין מתאר את האוהד הסקוטי הממוצע, בין ייאוש לבין תקווה, בין שמחה לבין עצב ועצבים.
0: הוא האוהד הישראלי בעצם.
1: אבל זה בעצם כמעט כל אוהד כדורגל, למעט קבוצות כמו ארגנטינה, ספרד, פורטוגל וכו'. ואגב, נורא כיף לראות עכשיו את המונדיאל, זה בשבילי...
0: אני רק רוצה לעשות פרסום אישי חסר בושה, הערב בשעה 9, שביל הבריחה איתי, בסימן מונדיאל, רק אומרת.
1: אה, נהדר, איזה יופי.
0: תאזין.
1: בהחלט. ולשיר של ברל סבסטיאן קוראים It Only Takes One Lion, והוא בפינה לשיפוטכם. There.

טוב, זה היה הפינה לשפוטכן, כן, עם בלן סבסטיאן, ועכשיו אנחנו כבר במקום ה-17, Broken Social Scene, The Call, שבוע תשיעי במצעד, אף פעם לא הצליח להגיע לעשרת הגדולים, עלה למעלה, ירד למטה, מה אני אגיד לכם? זה נקרא The Call, אמרתי? כן, מתוך Remember the Humans, האלבום החדש שיצא לפני מספר שבועות, 9 שנים אחרי הקודם, מקום 17, תעלו אותו בחזרה.

0: אוקיי, אז אלו הם הברוקן סושיאל סין במקום ה-17.
1: כן, עם דקול, ואגב דקול יש לנו שאוט אאוט פה לחן ברנט, האם התקובה של קורטני מוכנה ומזומנה לצלוח איתכם בהנאה את הפקקים? אני מקווה שאת בהחלט בהנאה, כי אנחנו פה בהנאה, ובהצלחה עם הפקקים, מה אני אגיד לך, יום 50?
0: בהצלחה ענקית, אנחנו יודעים כמה זה קשה על הכביש. אז אנחנו עכשיו במקום ה-16 עם שיר שהיה כאן במקום ה-17 בשבוע שעבר, זה עולה מקום אחד.
1: כל הכבוד.
0: למפיקה הבריטית ג'ם רוטסטון, שקוראת לעצמה Planning to Rock, למעשה זה קאבר שעושה לשיר ישן שלה מ-2011, וכאן היא מערכת זמרת נפלאה,

0: שונה לשם רומי מדלי קרופט מ-XX, ולשיר הזה קוראים The One, והוא בהחלט אחלה של שיר.
1: אולי תעלו אותו למקום להיות The One.
0: גם אם הוא לא יהיה The One, אבל יעלה למעלה נניח לעשירייה.
1: מעלה.
0: אני סבבה.
1: בהתמדה.

0: אתה אומר...
1: אנחנו שומעים פה ריפ-אוף, לדעתי. אפילו השירה היא נשמע כמו Everything But The Girl.
0: ממש, הייתי קוראת לזה השראה. כן.
1: סבבה, לא ריפ-אוף, השראה. את רואה, אנחנו לא היתרים, אנחנו מחפשים את ה...
0: אתה לא יכול להתאפק. אני...
1: את הציני.
0: אני אבקש ממך ג'ינגל, ג'ינגל טרי וטעים.
1: של כניסה חדשה?
0: של כניסה חדשה.
1: יאללה!
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: אני כבר אמרתי לך שאני רוצה כל סמכותי שמכריז על כל דבר בחיים שלי. זה טריו בריטי מלונדון. פועלים בסצנת האינדי והאלקטרוניקה של דרום לונדון. סינגל שלישי מתוך אלבום ראשון שלהם שצפוי לצאת ביולי. ויקרא Shallow Hits.
1: אחלה זה... שם.
0: כן, Shallow Hits, כן. זה שיר הנושא מתוכו. זאת אומרת, קוראים לו Shallow Hits. מי שהצביע לשיר הזה כבר יודע מה השיר. הם משלבים מוזיקה אלקטרונית ניסיונית, מקצבי דראם אנד בייס, קלאב ושירה מלודית המושפעת ממוזיקת מקהלות קלאסיות. מתחיל בגדול, שומעים ברקע, קוראים להם E-B-B-Big, בצור והשיר הזה נקרא Shallow Hits, שם מצוין. אתם הכנסתם אותו למצעד, ובמקום ה-15 כניסה חדשה.

0: קוראים להם אב אי בי בי בי שלו היטס, אתם הכנסתם אותם למקום ה-15, זאת כניסה חדשה, ועכשיו
1: כניסה חדשה.
0: מה?
2: עוד כניסה חדשה?
0: לא יאמן.
2: לזמרת מיצקי, שאנחנו

0: אנחנו מאוד אוהבים כאן בתחנה, וכאן היא עושה קאבר ל-One Direction עם השיר שונה לשם Fireproof, היא לוקחת אותו למקום רוקיסטי יותר מהמר הקור הפופי שלו.
1: כל דבר יותר רוקיסטי מ-One Direction.
0: גם נכון.
1: אתם נכנסתם מקום 14, מיצקי.

0: נשמע שהקשר בין זה לבין One Direction מקרי בהחלט.
1: לא הייתי מנחשת בחיים. אגב, איך התחיל השיר? כבר נגמר. שיר קצר, קצרצר. אתם נכנסתם? פחות משתי דקות. מקום 14. המקום, ה-14. מיצקי, פיירפרוף. ועכשיו...
2: ועכשיו...
1: עוד כניסה?
2: שיפוטכן.
1: חשבתי עוד כניסה. אוקיי.
0: יש עוד שתיים?
1: יש עוד שתיים, וואו.
0: גבוה יותר.
1: ובכן, סינגל חדש ללהקה ותיקה ואהובה מאנגליה. הם אוהבים אותנו, אנחנו אוהבים אותם. שיר שמוביל ומקדם את המהדורה המורחבת והמיוחדת לאלבום שיצא בשנה שעברה. האלבום נקרא...
0: Antidepressants.
1: נכון, ובגרסת ה-Extended, Expanded, Exclended...
0: Expanded Edition.
1: ומה אתה אומר? יהיו כמה שירים חדשים בנוסף לשנים. אחד מהם זה הדבר הנפלא הזה. הרכב נקרא, אגב, אם רצית לדעת זמש או... סווייד. ראיתי אותם לראשונה בלייב בשנת 98 בהנגר 11, סאונד חרבנה, אבל הייתי מטר מהבמה.
0: דרנינג, אבל ב-93 הם היו פה בסינרמה עם האלבום הראשון.
1: הייתי בת 13, יקירי.
0: אני ראיתי אותם כבר אז, ולא הייתי מבוגר ממך בהרבה.
1: לא בהרבה. בסדר, אתה יודע, לקח לי זמן. לייט בלומר.
0: אני כן צריך להגיד, אני עדיין אוהב אותם גם היום, ובימים אלו הלהקה הזו בטור משותף עם המניק סטריט פריצ'רס. שתיים מהלהקות הגדולות של ה-90s בבריטניה.
1: מושלם.
0: הלוואי והייתי זבוב על הקיר באחת מההופעות שלהם.
1: הלוואי שתכניסו את השיר הזה לתוך המצעד, קוראים לו Emotionally Unavailable, סווייד.
0: והם נותנים כאן בראש, ממש כמו באלבום האחרון, Antidepressants, שהוא מאוד מומלץ.
1: קדימה.

0: טוב, תגיד, זה, די, אפשר לסגור את ה... זה כל כך מעודק, זה כל כך מושלם. אי אפשר להיות יותר טובים מסווייד, בחיית על... טוב, אנחנו, כן, זאת הייתה הפינון שיפוטכם, סווייד, אמושנלי, unavailable, תנחשו, אם אני ממליצה לכם, או לא נכנסת, אם אני ממליצה לכם, להצביע לשיר הזה. רמז, כן, ממליצה לכם.
1: מה זאת אומרת? ועכשיו... ברור!
0: ועכשיו למקום 13... קצת עצוב, שיר שממשיך לרדת בשבוע הרביעי שלו במצד, אחרי שנכנסתי ישירות למקום השלישי, הוא כנראה, אתה יודע, מכיר את איקרוס, אף יותר מדי קרוב לשמש.
1: מתחילים בטופ.
0: כן, הפעם הוא נופל, נופל חמישה מקומות, מהשמיני למקום מספר 13, זה ממש שעה אחרת במצד. מדובר בצמד שהצליח להצעיד שיר אחר כשהתחלנו את המצד הזה, במשך ארבעה שבועות רצופים במקום הראשון, זה הופך להיות הסיפור המיתולוגי של זה, של אל בנדי, אתה יודע, עם ה-4 touchdowns, one game, אוקיי. החבר'ה האלה הם מתוקים, הם אוהבים להיות משונים, והם אוהבים את האנשים שלהם מוזרים, קוראים להם Hot and Freddy, I like my people weird, זה סוגר את האלבום הבאמת יפהפה שהם הוציאו השנה.
1: Big Disgrace.
0: Yes.
1: ואנחנו מאוד אוהבים אותם פה.
0: כן, מקום 13, כן. זה מקום של אנשים מוזרים.

0: אתה יודע שגם אני אוהבת את האנשים שלי מוזרים.
1: גם אני?
0: כן, אז אלה הוט אנד פרדי, אתם תנו להם אהבה ממש, הם נפילה לא יפה למקום 13. אני חושבת שמגיע להם להיות בשעה השנייה של המצד.
1: אני חושב שצריך שיר יותר מירים שלהם. ואז, אוקיי, אז אנחנו
0: מקום
1: 12.
0: כן, כן. ובכן, זה שיר שנמצא איתנו 4 שבועות במצעד, הוא נכנס ישירות למקום ה-5 בשבוע שעבר, הוא עלה ל-4, והשבוע, מה קורה? הוא צונח 8 מקומות מטה, השבוע, ממש, מה העניינים? אל מחוץ לסרט הגדולים, גם, שעה ראשונה, ואל מקום 12, זה די מפתיע, מדובר בצמד בריטי של אח ואחות, קוראים להם וויז'יה פרוג'קט, והשיר נקרא בלידינג גולד, וזה בגלל שהם נופלים כל כך חזק, אז הם מדממים קצת מהאף, אבל זה יוצא בזהב, כי כל מה שהם עושים הוא בזהב. אז תצביעו להם ותעלו אותם, כי הם ממש טובים.

0: Wasia Project, שיש שיר נוסף שלהם שעדיין צועד איתנו כמה שבועות ואנחנו נגיע אליו עוד מעט. אני מניח שאתם כבר מכירים, מי שמאזין לנו קבוע כאן במצד. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה למקום ה-11. אוטוטו אנחנו כבר סוגרים את השעה הראשונה, אבל יש לנו עדיין מה לעשות. לדעתי מבחינת הטיימינג אנחנו דווקא פיקס.
1: Yes.
0: בכל אופן, המקום ה-11 הוא שיר שאני אוהב במיוחד, וכאן צריך לתת לכם נו נו נו מאזיננו היקרים, ביקשתי להכניס לשיר הזה גבוה, הוא נכנס נורא נורא גבוה, הגיע כבר למקום הראשון, צועק ככה בפסגה בגדולים ביותר כבר כמה שבועות, ועכשיו חברים יקרים, אתם מורידים אותו חמישה שבועות,
1: שלבים,
0: כן. מהמקום השישי למקום ה-11, עדיין אפשר להחזיר אותו למעלה.
1: חד משמעית.
0: זוהי הני ג'ון, המפיקה המצוינת, עם הסולן המופלא של גבריאלס, ג'ייקוב לסק, עם הקול הבלתי הגיוני שלו, סזמר, שאשכה גרם לי לבכות בהופעה. רגש מוחלט. מדהים הבחור. ואנחנו נשמע את Satisfied. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: וואו.
1: נכון שזה אחד מהשירים הכי גדולים של התקופה?
0: I listen and I understand.
1: איזה נהדר.
0: כן.
1: אוקיי, אז אנחנו אוטוטו מסיימים את השעה הראשונה של המצעד ה-21 האלטרנטיבי של הקצה.
0: ונשאר לנו עוד משהו אחד בשבילכם לשעה הזאת.
2: ועכשיו, הבינה לשיפוטכם.
0: כן, אתה מאוד אוהב אותה.
1: אני חושב שהיא תיכנס, אפילו בענק, לבחורה הזו קוראים אוליביה רודריגו.
0: מי זו?
1: סליחה. מכירה? היא הוציאה אלבום עם שם פשוט נפלא, You Look So Sad For A Girl So In Love, וזה האלבום השלישי שלה, ממצב אותה מאוד גבוה מעל.
0: רק רוצה לציין, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. אני לא יודעת את זה בעל פה.
1: בגילי המופלג, אפשר לעשות את הטעויות הקטנות האלה, אבל אלבום מקסים ומאוד מאוד מוצלח.
0: אני רוצה להגיד שכתוב לי כאן, כי אני לא ידעתי את זה, היא הצהירה רשמית שהשראה לשיר הזה הגיעה לאחר שקראה את ספרה של אני ארנו, ארנו, תשוקה פשוטה, שעוסק ב... תשוקה פשוטה, זה שם של משקה אלכוהולי, העוסק ברומן אובססיבי, מפתיע כשזה נוגע לאוליביה רודריגו.
1: ממש.
0: השיר מתאר התאהבות חסרת מעצורים ואובססיבית, שגורמת לאדם להרגיש חסר אונים, כמו מכונית הדוהרת ללא בלמים, כשהרגש חזק יותר מכל שיר פופ, פשוט שאפשר לכתוב עליו.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של שנייה.

0: אז הגענו לשעה השנייה, מצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, מזכירים ומזכירות, זה אתה ואני, לכם ולכן, שמי שמדרג, מדרגת את המצד יכול, יכולה, לזכות בחולצה של הקצה. זה, יש פעילות כזאת, חפשו אותה בפייסבוק, באינסטוש, הזוכה או הזוכה הפעם, ידעו את זה, ואנחנו ניתן להם תהילת עולם ממש בסוף השידור הזה, או בהמשך, לא יודעת, מתי שברק כתב לנו את זה, כי הוא העורך. אנחנו הגענו אל הסרט הגדולים.
1: ובמקום העשירי, להקה מאוד מאוד ותיקה, להקת Modest Mouse האמריקאית, שהוציאה אלבום חדש לפני מספר שבועות, שנקרא Any Racer in a Maze. זה הרכב שעושה מוזיקת רוק אמריקאית מאוד מאוד ותיק, מאוד מאוד טוב, נשמעים קצת כאילו הם שמעו יותר מדי יוטו, אבל נגיד זה גם לחיוב, כי הם היו שומעים את יוטו בתקופה הטובה, אי שם לפני 30 שנה או יותר. בכל אופן, השיר שדירקתם במקום העשירי עולה השבוע 3 שבועות למקום העשירי מהמקום 13, וזהו Life is a Dream.
0: עכבר ענב.

Life's a Dream, Life's a Dream, Life's a Dream של מודסט מאוסט. אגב, אסף, אגב מודסט, כן? יש לנו מקום כזה שהוא לא מתיימר, הוא בסרט הגדולים כאילו, אבל הוא ככה על הסף, הוא לא ממש מקדימה וכזה. זה המקום הטבעי והמושלם ללהקה שוודית שאני מאוד אוהבת, שהשיר הראשון שלה במצעד, שיר אחר, נכנס ישירות למקום התשיעי, ומאז זה המקום הטבעי מבחינתי לגרל סקאוט, והשיר הזה הוא סימפל לייף. העליתם אותו בחזרה לסרט הגדולים, אני כל כך מודה לכם. בוא נלך על זה, גרל סקאוט.

0: אאוט, עם סימפל לייף, נפל לך פה, עטוף מרים. אוקיי.
1: איזה כיף לראות אותך מאושרת ככה. לא יאמן.
0: אני גם מאוד אוהבת את ה- Let's do the chorus again. One, two. אין להם שום מושג איך שרים באנגלית. Let's do the chorus again. היא כתבה את זה בשתי דקות, ומרגישים את זה, וזה כיף, שיר כיפי.
1: טוב שהיא לא אמרה, take it to the bridge.
0: כן. אני מבקשת ממך ג'ינגל, כי אני רוצה להכריז בשמחה על השיר הבא. אז לך על זה. שני ג'ינגלים. לא זו בלבד שמדובר ב...
1: אז רגע. אוקיי.
0: כן?
2: ועכשיו, כניסה גבוהה.
0: יש!
1: שי גם.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: נו, שיט, שרלוק. אוקיי, תדעו לכם שזה שיר הנושא מתוך אלבום חדש שיצא בשבוע שעבר. אגב, אלבום מושלם. באמת, תאזין לו. תכף אני אגיד לך גם מי. היא נורווגית, מפתיע, ביססה את מעמדה כאחת מהאומניות הפופ הייחודיות ביותר בסקנדינביה, כשהיא זוכה לשבחים נרחבים בהן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית, השיר עוסק בהתפקחות בתוך קשר זוגי אחרי התמסרות ופגיעות, כשהדוברת נתנה את עצמה כמו מנחה או קורבן, מגיעה השורה, אבל עכשיו אני כבר לא עושה את זה יותר, וטוב בשבילך, דגני. השיר הזה נקרא ריין, והוא להיט אמיתי, ואתם הכנסתם אותו למקום השמיני. בוא נשמע את זה.

0: מתוך האלבום Dance Floor Erotica של דגני, השיר הזה נקרא Rain. איזה כיף שהכנסתם אותו למקום השמיני.
1: האמת? אהבתי.
0: ממש, אגב, האלבום.
1: מעין, כיפי, טוב.
0: האלבום Dance Floor Erotica, אם אתם רוצים באמת משהו מרים לסוף שבוע, לכו על זה. ועכשיו?
1: ועכשיו משהו מוריד לסוף שבוע. לחבורה טובה.
0: רגע, רגע.
1: ותיקה, אבל אגמומית.
0: תן איזה ג'ינגל.
1: אני אתן לה איזה ג'ינגל של...
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: אני חושב שב-22 שנה מאז שיצא אלבום הבכורה של אינטרפול, לא בכך היו להם שירים שמחים ומרימים, אבל מה שכן, יהיה להם בקרוב, ב-28 באוגוסט, אלבום חדש, This Mirror Weighs a Ton, וזה קאמבק. הם אחת לכמה שנים נעלמים, כולם בטוחים שהם כבר מתפרקים, אף אחד לא יכול לסבול את פול בנקס, והוא לא סובל אף אחד, אבל איכשהו זה עובד ביחד, וקראתי בריאיון על הסינגל הזה שהם אמרו שהפעם הם עבדו באולפן, כאילו אכפת להם. אני אומר משהו. בכל אופן, לסינגל החדש בפינה שפותחם של אינטרפול, קוראים See Out Loud. תעשו את עצמכם כאילו אכפת לכם.
0: היי, הלו. סגור את זה.

0: וואו, השיר הזה ממש נשמע כמו אינטרפול.
1: אני חייבת לומר שזה בן אש כתב לנו את זה מצוות המצעד, והוא צודק.
0: כפרה על בן אש, אתה צודק.
1: יש, אתה ממש צודק, זה נשמע כמו אינטרפול, אם זה לטעמכם או לטעמכן, וגם תצביעו, הפינה לשיפוטכם, שלכם, see out loud, אינטרפול, ואנחנו הישר אל המקום השביעי, וג'ה פרוג'קט 2515, זוהי השנה, סתם לא, זה 2515, זה כמובן המספר הסודי של כרטיס האשראי שלי, ואני מיד אתקשר לבנק כדי לבטל אותו.
0: אה, בשעות אחרונות, יענו.
1: לא, לא, זה ממש המספר הסודי, סתם לא. כן, השיר הזה היה כבר במקום הראשון, הוא דורך במקום. אנחנו נמצאים איתו 10 שבועות במצעד, ובוא נשמע אותו, וג'ה, פרוג'קט 2515. צמד האחים הבריטים.

0: Oasia Project 2515.
1: ותיק, ותיק, אבל שיר מעולה.
0: אמרת ותיק, קבל ותיק. אגב, זה היה המקום השביעי. הגענו למקום השישי, זה לא יאמן מה שהשיר הזה עשה במצעד שלנו. זה השיר הוותיק במצעד שלנו. הוא 18 שבועות איתנו, והשבוע הוא חוזר לעלות ועולה לא פחות מתשעה מקומות כלפי מעלה, ממקום 15 אל המקום השישי, מתוך אלבום הבכורה הנפלא של איבס ויילדר, ליטל מיס סנשיין. השיר הזה נקרא הוריקן גרל, ואתם החזרתם אותו לעשרת הגדולים. כל הכבוד לכם.

0: מקום שישי, אלוהם.
1: אלו הן, זוהי.
0: זוהי.
1: איבס ויילדר, הוריקיין, גרל. ועכשיו...
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: אז בפינה לשיפוטכן, הרכב מאוד מאוד מגניב שעושה רוק פסיכדלי, סטוני רוק, מנשוויל, טנסי, קוראים להם All Them Witches, לאלבום החדש שלהם, House of Mirrors, ואני מאוד אוהב את האלבום הזה, יש להם איזשהו וייב מאוד כיפי, מאוד חיובי, מאוד נותן בראש, והשיר שעכשיו בפינה לשיפוטכם נקרא Hold Up, Say What, והסולן שלהם, צ'רלס מייקל פארקס, אומר שהשיר והאלבום כולו עוסקים בנטל הידע, ההימלטות מהתפקידים הבדועים והמוכתבים מראש שהעולם קופה על הפרט, והשיר הזה הוא מדיטציה פסיכדלית וגולמית על השחרור מציפיות חברתיות, ניווד דרך התפקחות מהשליות וכיבוש מחדש של הנתיב האינדיבידואלי של האדם.
1: Oh my God! מי, מה, איפה, מי אלה, מה זה?
0: ובקיצור, זה נשמע ככה.

0: איזה שיר פצצה, מה העניינים איתכם?
1: All Them Witches.
0: All Them Witches, תצביעו לנו בפינה לשיפוטכם, השיר נקרא Hold Up, Say What? וקודם היה לנו את השיר הוותיק שביצע עלייה של 9 מקומות, אבל השיר הזה שהולך להיות עכשיו, מבצע תעלול נועז יותר, הוא עולה בשבוע השני שלו במצעד בסך הכל, 11 מקומות כלפי מעלה. זה הרגע להקליט ג'ינגל של העלייה הגבוהה בחיית. אז הוא נכנס בשבוע שעבר למקום 16. השבוע הוא במקום החמישי. איזה עולם מופלא. ההרכב הזה נקרא Girl Group, והשיר הזה נקרא Food Shopping. יאללה. תנו בראש. זה שיר על התבגרות, פרידה, המאמץ לבנות זהות עצמאית. יש לנו אחד, ברק דיקמן, נראה לי שמח. מה זה שמח?

0: המצעד שלנו די נותן בראש, נכון? הרבה רוק, הרבה דיסטורשנים, הרבה רוק אנד רול.
1: חד משמעית, ממש. אבל בוא נאמר את זה ככה. תן לי פליי על השיר הבא. כבר? מי שזה יזהה, שים את זה על כזה חצי. בשבוע שעבר השיר הזה ביצע את העלייה הגבוהה ביותר. בשבוע השישי שלו במצעד הוא עולה שלב אחד למעלה למקום הרביעי, בהתמדה, הכל בסדר. זו לי כלי, היא שוודית, היא חברה שלי, וזה נקרא.

0: וואו, I am happy now, זאת הייתה לי כלי מקום רביעי, ואנחנו הגענו ל...
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שלישי.
0: ובכן, שבוע שישי איתנו במצעד, אחרי שבועיים רצופים במקום השני, השיר הזה יורד שלב אל המקום השלישי. זה לא טרגי, זה עדיין שלושת הגבוהים, הגדולים והגבוהים, אוקיי?
2: ואנחנו מרוצים עם זה ממש.
0: תן איזה פליי, בוא נשמע אותה ברקע. אני אומרת אותה, כבר עשיתי ספוילר. זוהי ג'סי וויר. השיר נקרא No Consequences. יש קצת consequences, ירד מקום אחד. מה קרה? תעלו אותה עוד. מקום שלישי, ג'סי וויר.

0: מלכת הדיסקו פופ של השנים האחרונות, ג'סי וויר, מקום שלישי עם No Consequences, ואנחנו
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שני.
0: שנייה אסף, אני שמה את העקבים שלי כי נמצאת כאן ריי עם קליק קלק סימפוני, איזה שיר שנמצא איתנו כבר 13 שבועות, לוקח לו זמן להתניע, אבל האחרונה הצליח לצבור תאוצה, וזה השבוע הרביעי ברציפות שהוא בעשרת הגדולים, והיא מטפסת עוד שלב אחד כלפי מעלה, זהו המקום השני, קליק, קלק, תעשה קליק על הפלי.

0: יצירת מופת, ריי, קליק, קלק, סימפוני, מקום שני, בוא נתקדם.
1: ובכן, אנחנו ממש ממש קרובים לסיום, אז נספר לכם שהצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשעה 6, וכרגיל תיסגר בשלישי הבא בשעה 6. ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים, עד 10, מומלץ להצביע לחמישה. הטופס בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי, ושם יש כיתוב, אני לינק לחיץ, ואם כבר הצבעתם, למה שלא תנסו גם לזכות בחוצה של הקצה? כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לפוסט היהודי שלנו ולספר מה המקום הראשון, הסיפור סלש הסבר היצירתי ביותר, סלש מקורי, סלש מצחיק, יזכה אתכם בחולצה. אז תודה ענקית לזה שאתם מצביעים, עוקבים משבוע לשבוע ומציעים גם שירים לפינה על שיפוטכם, ותודה ענקית שוב לצוות המצעד השבועי של הקצה. אז תודה רבה לברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, אדי דנגורי סקר, הדר דירי זילברשטיין, נועה לוי, מני ארנון, שחוגג היום יום הולדת.
0: מזל טוב, מני!
1: מזל טוב, מני, אוהבים אותך פה. ותודה לך, ליבי רן, מיין ליבה.
0: אוה, תודה לך, אסף סוניק, אסף בן קרת.
1: תודה רבה לנועם סמן.
0: סמן.
1: מלך, סמן.
0: Yes.
1: על הייצוב, גיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים. תודה לקוואמי היקר. תודה כמובן למרכז ענה וגן העיר. ואחרינו, אינטרגלקטיק עם גל זילברמן.
0: אז רגע.
1: וליבי.
0: כן, רגע, לפני שנגלה יחד מי המקום הראשון, קצת על ארבעת השירים שעזבו אותנו השבוע. רוצה לשים לי אנדר? ככה שיהיה בכיף?
1: לא, תשתדרים לי.
0: יאללה, צ'רלי אקסי אקס. צ'רלי אקסי אקס הסתפקה בשבועיים במצעד שלנו עם SS26 שלה, זה סאמר, ספרינג סאמר, כן? אחרי שמונה שבועות במצעד עוזבים אותנו ג'אנגל עם קריון, שהישג השיא שלו היה המקום השלישי. אחרי 15 שבועות במצעד, The Tears of Things של U2 עוזב אותנו אחרי שכבר הצליח להגיע אל המקום השני.
1: ולייאש את כל צד.
0: איי, איי, שעה. ואחרי 16 שבועות במצעד עוזבת אותנו בצער היידי קרטיס עם שירת הסירנה שלה, השיר סיירן, שבילה איתנו גם במקום הראשון. אז אוהד פרל, המאזין אוהד פרל, אני קוראת לך, לך זה לא ממש עזר, אבל לפחות אתה זוכה בחולצה של הקצה, בזכות התגובה שלך, קל, אני זה שמשאיר את סיירן במצעד. אז עכשיו תבחר לך שיר אחר להציג.
1: מברוק, ידידנו היקר.
0: מברוק, ואתה יודע, צחוק ודמע.
1: איזה צחוק ודמע? בוא
0: נעבור.
1: כי זה החולצה של הקצה.
0: נכון, ועכשיו.
1: אוהד מברוק.
0: לך למקום הראשון. בוא תן לנו ז'ינגל, תן לנו איזה ז'ינגל.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
0: אז, לפני.
2: מקום ראשון. מקום ראשון.
0: נכון, גילקום, אתה צודק, לפני שבועיים הוא נכנס ישירות מהפינה שפותחים אל המקום הראשון, מאז הוא לא מפסיק, זה צמד אינדי רוק סקוטי ותיק ומוערך, לקראת אלבום תשיעי שיקרא Half Told Tales, זה שיר שמציג את כתיבת השורות המושחזת והאירונית של הרכב, שים איזה פליי.
1: ערב סטרפ.
0: כן, אני חיפשתי מה זה ערב סטרפ באינטרנט, אל תחפשו את זה, לא, השיר הזה נקרא You, אסף, והיה ממש כיף.
1: תענוג תמיד לשדר איתך. גם

פיבי בריג'רס. כן, עם הווידאו קליפ של השיר החדש שמסתיים בקטע הזה עם הקרדיטים, קליפ חמוד לשיר חדש, השיר Lost Boys, שיר חדש לפיבי בריג'רס. אנחנו כאן ברדיו הקצה, שבוע חדש, יום חדש, בתחנה איתי תומר קופר ועם הרמון הדרומית כרגיל. וכן, הרגשתי נכון לפתוח עם פיבי היום. התגעגעתי אליה קצת בסולו, אפשר להגיד, וגם כזה אין לי עדיין תכנון ממשי, אבל ממש בא לי לראות אותה בהופעה. היא הודיעה על אלבום חדש בקרוב, וגם הודיעה על טור גדול שיגיע גם לאירופה בסוף נובמבר, תחילת דצמבר, וזה טור בלי טלפונים, מה שהדליק אותי ממש ללכת להופעות האלה. אני ממש ממש מתגעגע להיות בהופעה נטולת טלפונים, במיוחד עם קהל של פיבי, with all due respect, כמובן, מאוד שמח שיש הרבה קהל צעיר, אבל כשנגיד, הלכתי לראות את בוי ג'יניוס לפני כמה שנים בלייב, היה לי קצת קשה מקדימה, עם הרבה, הרבה קהל צעיר שכל הזמן היה עם הטלפונים והכל, וזה קצת, זה מוריד לי מהופעות, זה קשה לי עם זה. הלכתי הרבה אחורה בגלל זה, בהופעה, ויהיה נורא כיף ונחמד ומעניין לראות את כל הקהל הזה עכשיו בלי טלפונים, רואה את פיבי בהופעה. אז אני מאוד, מאוד נמשך לראות הופעת נטולת טלפונים. כן, וגם בא לי לראות את פיבי בלייב. בכל מקרה, נראה מה יהיה, יש עוד הרבה זמן עד נובמבר, ויש עוד קצת זמן עד שיגיע האלבום החדש שלה, וזה כאמור סינגל ראשון מתוכו, Lost Boys, פיבי בריג'רס. יש הרבה מוזיקה חדשה שיצאה לאחרונה, הייתי פה עם ספיישל שבוע שעבר, אז גם לא שידרתי כל מיני דברים אחרים, ויש לי עוד כמה דברים לציין היום, אז נמשיך עם עוד מהמוזיקה החדשה שיצאה ממש בימים האחרונים, שבוע האחרון, שבועיים האחרונים. דוויין בטס שחרר אלבום חדש, אלבום שנקרא Isle of Hope. דוויין בטס הוא הבן של דיקי בטס, חבר האולמן ברדרס לשעבר, ולדוויין יש אחלה הרכב ואחלה מוזיקה. מאוד אהבתי את האלבום הקודם שלו, וגם עכשיו הוא הוציא אלבום ששווה מאוד לשמוע. אז אנחנו נמשיך עם קטע שנקרא Heartache, מתוך Isle of Hope, האלבום החדש של דוויין בטס, שמשלב גם את הרוק הדרומי וגם עוד ז'אנרים והשפעות אחרות במוזיקה שלו, וזה נורא יפה. המון הדרומית עד 12.

אלו היו קייס לנג ורס, הלא הן ניקו קייס, קיי די לנג ולורה ורס, עם אקסידנטל טאטו, שיר חדש, סינגל חדש שהם שחררו, וזה לכבוד הוצאת 10 שנים לאלבומן המשותף והמקסים שיצא ב-2016, באמת היה אחד האלבומים היותר אוהבים עליי באותה שנה, וכדי לחגוג עשור ליציאתו, הן מוציאות אותו מחדש, גם על תקליט יפה, ומוסיפות לו בונוסים עם הסינגל הזה, ועוד שירים אחרים וקטעי לייב, אז יהיה נחמד לשמוע עוד מהטריו הנפלא הזה, והלוואי שהם יחזרו להוציא גם עוד אלבום, אולפן חדש, בתקווה, נראה, אי אפשר לדעת. אבל כן, כיף, אני מאוד שמח שהדבר הזה יוצא, למה לא? בשמחה אקבל עוד קטעים של השלישייה הזו שלא שמעתי קודם. Case Lang Verse, Accidental Tattoo, והנה משהו חדש לגמרי, לקראת אלבום חדש, ג'ים ג'יימס, חבר מ-Morning Jacket, משחרר אלבום סולו, טרי, בקרוב, והוא כבר שחרר סינגל, ראשון מתוך האלבום, שיר שנקרא Come Again. ג'ים ג'יימס, חדש.

זה היה קאנטרי אנג'ל, מתוך האלבום החדש של ריבר שוק, הידוע גם בשם סרה שוק, מהרכב סרה שוק and the Disarmers, והיא או הם, כפי שהיא מזדהים, הוציאה אלבום חדש, אלבום self-titled, ריבר שוק, שגם ממשיך יפה את כל המוזיקה,

שלה שלהם, של כזה Outlook Country, Country Rock, יחד עם Punk Rock והשפעות נוספות, עוד כיף של אלבום, River Shook, כן, זה השם הפעם, זה היה Country Angel מתוך האלבום החדש, ואני שמח לבשר שהאלבום החדש שיצא השנה לג'וני בלו סקייז, הלו הוא סטרג'יל סימפסון, האלבום ג'וני בלו סקייז in the dark clouds עם Mutiny After Midnight, הגיע לספוטיפיי ואיפה שאתם משלמים מוזיקה בסטרימינג, זה לקח קצת זמן, אבל הוא הגיע לשם, ולא רק שהאלבום יצא בסטרימינג, הוא גם התווסף לו כל מיני קטעים נוספים, שלא שוחררו בגרסה של התקליט, ואחד משירי הבונוס בתוספות שם הוא קאבר, שאני מאוד אוהב, לשיר שאני גם מאוד אוהב במקור, השיר You Don't Miss the Water, במקור של ויליאם בל, היו לו לא מעט קאברים בין השנים, גם גרם פרסונס ורוג'ר מקווין עשו לו קאבר באלבום סוויטרט אוף דה רודיו של הבירדס, ולסטרג'יל או ג'וני בלו סקייז יש גרסה מעולה לשיר הזה, שגם זכיתי לראות בלייב בהופעה מוטרפת שלו לפני כמה שנים, ועכשיו יש גם את הקלטת האולפן של השיר הזה. אז מתוך הגרסה המורחבת של האלבום החדש של ג'וני בלו סקייז, הנה הגרסה שלו ל-You Don't Miss the Water.

זה היה קרדינל סין, נציג מתוך האלבום החדש של וילו אבלון, יוצרת מוכשרת ביותר, שיצרה אלבום מלא בבלדות קאנטרי, והרבה תלדים שמזכירים את דולי פארטון, ויש שם הרבה הרבה יופי. בשיר הזה, קרדינל סין, היא מארחת את ג'ייסון ניסבל, ש... שמענו אותו כאן יחד איתה, וילו אבלון, כדאי מאוד, אלבום שיש לי הרגשה שהוא ילך

יגדל עליי עוד ועוד ככל שהשנה הזו תגיע לסיומה. יש להם אופי של דברים, בטח אני אשמיע עוד בהמשך. ועכשיו נחזור לעוד משהו שצפוי לצאת בקרוב, מאחת הלהקות שהאמת לפעמים אני צריך מן תזכורת להתקה כזו עדיין רת ומופיעה, ואלו הג'יי הוקס. הג'יי הוקס מלווים אותי כל כך כל כך הרבה זמן, ולפעמים זה נהיה כזה מובן מאליו שכן הם פה ואני עדיין שומעים מהם והכל, אבל כן מדי פעם אני מקבל את התזכורת הזו להעריך הרבה יותר שהם עדיין עושים את זה, גרי לוריץ והחבורה שלו. והנה יש להם אלבום חדש שיוצא בקרוב, אלבום שנקרא Sanctuary Park, והם שחררו כבר סינגל ראשון מתוך האלבום הזה שנשמע אותו עכשיו, שיר שנקרא Keeping Our Heads Above Water. Oh, oh, oh. הג'יי הוקס חדש.

מייק קמבל and the Dirty Knobs עם I Remember מתוך האלבום החדש של מייק קמבל והחבורה, האלבום Mission of Mercy. אחלה אלבום למייק קמבל, הגיטריסט האדיר הזה, שכל כך נהניתי והתרגשתי מהאוטוביוגרפיה שהוא שחרר לאחרונה. ספר נהדר ומומלט בחום לכל מי שאוהבים אוהבות את ההארדברייקרס, טום פטי. וואו, איזה סיפורים ואיזה חיים, וספר מדהים, אוטוביוגרפיה מצוינת של מייק. הוא גם הקליט את האודיובוק שלה, אז מומלץ בחום, בכל פורמט, הספר הזה של מייק קמבל, אחד הגיטריסטים היותר אהובים עליי בסביבה כבר כל כך כל כך הרבה שנים. זה האלבום החדש שלו ושל הדירטי נובס. ועכשיו אנחנו נציין משהו שיצא השבוע לפני 20 שנה. אלבום הבכורה של Howlin' Rain, ההרכב של אית'ן מילר, הרכב הרוק הפסיכדלי המצוין הזה שלו. אית'ן מילר שעבר, הוא תמיד עובר כל מיני פרויקטים מוזיקליים שונים, אבל Howlin' Rain הייתה תמיד הלהקה המרכזית שלו, הפכה להיות הלהקה המרכזית שלו במשך רוב השנים שהוא

הוא פעיל, ואלבום הבכורה שלהם הוא אלבום מעולה, שכל כך כיף לחזור אליו, אז אנחנו נשמע נציג אחד מתוכו, נציג לא קצר, הקטע האחרון שנועל את האלבום, כמעט 10 דקות, של השיר The Firing of the Midnight Rain. 20 שנה לבכורה של Howlin' Rain. כדאי לשמוע את כל האלבום כמובן, אבל ככה הוא מסתיים.

Howling Rain, The Firing of the Midnight Rain. שיר הנעילה של אלבום הבכורה שמציין עכשיו 20 שנה ליציאתו.

אז בשבוע שעבר הייתי פה עם ספיישל 60 שנה.

לבלאד און דה טראקס של בוב דילן, אלבום שאנחנו גם עוד מעט נחזור אליו, אבל מכיוון אחר. וביום רביעי הקרוב אני אחזור לפה עם ספיישל נוסף, עם עוד מישהו שאני מקדיש לו כבר סדרה ארוכה מאוד של ספיישלים כאן בקצה.

אתם ואתן על ארמון הדרומית כאן ברדיו הקצה. אני תומר קופר. אנחנו נועלים שעה ראשונה של התוכנית היום, ואנחנו עושים זאת עם Scattered, Let's Talk About Living של ניל יאנג וקריזי הורס. נציג מתוך האלבום Broken Arrow, אלבום שבהמשך השבוע יציין 30 שנה ליציאתו. הוא אחד האלבומים הכי בלתי מוערכים לדעתי של ניל יאנג בקריירה, ובדיסקוגרפיה עם קריזי הורס בפרט. אלבום מצוין שאני מאוד מאוד אוהב, וביום רביעי הקרוב אני אגיע לפה שוב כדי לחגוג 30 שנה לאלבום הזה ולשדר ספשייל של שעתיים שיוקדש לאלבום Broken Arrow, ניל וקריזי הורס וכל השירים

שלו בשנת 96 בקריירה של ניל יאנג וכל מה שמסביב, זה קורה ביום רביעי הקרוב כאן בקצה, ספשייל 30 שנה לאלבום Broken Arrow. וקצת לפני שהאלבום הזה יצא ב-1996, שוחרר גם באמצע יוני 96, אלבום שהוא סוג של אלבום קאמבק בזמנו, לגברת פטי סמית. לאלבום הזה קראו, ועדיין קוראים, Gone Again.

Gone Again. שיר הנושא של האלבום של פטי סמית ששוחרר לפני 30 שנה ביוני 1996. מה שהיה זה אלבום קאמבק של פטי סמית שהגיע 8 שנים אחרי האלבום Dream of Life של 1988. ובתקופת הזמן הזו, בין שני האלבומים האלה, קרו דברים מאוד עמוקים וכואבים לפטי סמית בחיים, שגרמו לה קצת להתרחק מהקלטות חדשות, וזה המוות של רוברט מייפלתורפ, שהיה כל כך קרוב אליה, והמוות של פרד סוניק סמית, שהיה בן זוגה ואב ילדיה. כן, במקרה המוות האלה מאוד השפיעו על פטי כמובן, שניים מהאנשים הכי קרובים אליה בחיים ובקריירה, אבל היא לקחה את עצמה, היא הרימה את עצמה שוב ב-1996, ועשתה את הקאמבק עם האלבום Gone Again, ואז המשיכה לשחרר שורה של אלבומים מאוחרים נפלאים, שאני מאוד מאוד אוהב. כיום אני אפילו מעדיף לשמוע את האלבומים המאוחרים של פטי סמית מ-96 והלאה, על פני האלבומים המוקדמים, בלי להוריד מרקם כמובן, ואני באמת מאוד מאוד אוהב את הקריירה המאוחרת של פטי. אז לכבוד 30 שנה ל-Gone Again, נשמע מספר קטעים מתוכו, שמענו את שיר הנושא, ועכשיו נשמע את אחד הקטעים הכי בולטים מבחינתי באלבום, השיר שנקרא Beneath the Southern Cross, שיר שבלייב תמיד תמיד הרבה יותר טוב והולך ומתעצם ונבנה, והוא ארוך יותר, מגיע ל-10 דקות בדרך כלל בהופעות. חוויתי אותו גם על עצמי ככה יותר מפעם אחת, אז אנחנו נשמע אותו גם בלייב, מהופעות מלפני 10 שנים, מ-2016, באלבום, אגב, ג'ף בקלי עושה קולות רקע בשיר, לא הרבה לפני שהוא בעצמו גם כן הלך לעולמו. וככה השיר הזה נשמע בלייב על הבמה מהנציגים הבולטים של Gone Again, עם הכוח הגדול והעוצמה והפואטיקה הגדולה והיצירתית של פטי סמית. Beneath the Southern Cross.

0: Crossover boys, crossover girls, crossover!
1: Beneath the Southern Cross, Betty Smith, live, במקור, אלבום Gone Again. והנה עוד קטע שתמיד היה מאוד אהוב עליי, מתוך האלבום הזה של פטי סמית, שגם אותו נשמע בלייב מ-2014. שיר יפהפה לדעתי, שגם כן מהבולטים בגון אגן. הוא נקרא ווינג.

פטי סמית עם הגרסה שלה ל-Wicked Messenger, עוד נציג מתוך Gone Again, במקור בוב דילן מתוך האלבום ג'ון וסלי הרדינג 1967, 30 שנה לאלבום Gone Again של פטי סמית. ואם כבר שמענו קאבר לבוב דילן, אז בשבוע שעבר קדשתי פה ספשייל 60 שנה לאלבום בלונד און בלונד. אפשר למצוא את הספשייל באון דימנד באתר הקצה, וגם בסדרת בוב דילן שלי בבלוג להמון הדרומית, יחד עם כל הספשיילים האחרים שהקדשתי לו. ולקראת סוף התוכנית נעבור על כמה קאברים לשירי בלונד און בלונד, יש הרבה כאלה. בחרתי כמה אהובים במיוחד, ונתחיל עם טום פטי וההארדברייקרס, ועם הגרסה שלהם לשיר שגם פותח את האלבום במקור, Rainy Day Woman number 12 and 35, פטי וההארדברייקרס מתוך קונצרט 30 שנה לבוב דילן במדיסון סקוור גארדן ב-1992. ככה זה נשמע.

אלו היו Old Crow Medicine Show עם הגרסה שלהם ל-Fourth Time Around, וזה מתוך מופע מיוחד שהם הקליטו לפני עשור, 50 Years of Blonde on Blonde, הופעה שבה הם ביצעו את כל האלבום בגרסאות של בלוגראס, פולק, קאנטרי רוק, והם שחררו גם באופן רשמי את ההקלטה הזו. שווה לשמוע את כולה, יש שם גרסאות יפות, כולל זאת ל-Fourth Time Around All Crow Medicine Show. ועכשיו נעבור לעוד מישהי שקדישה אלבום שלם, הופעה שלמה לבוב דילן לפני כמה שנים, קט פאוור, שב-2022, לפני 4 שנים, שחזרה על הבמה את ההופעה של דילן במאי 1966, ההופעה המוכרת במנצ'סטר, ידועה בתור הרויל אלברט הול קונצרט במרכאות, בגלל הבוטלג שקראו לו בטעות בשם הזה, אבל בעצם הופעה שבוצעה במנצ'סטר, והיא עברה שם טראק ביי טראק על כל הסט-ליסט המקורי של ההופעה, וביצעה את כל השירים שם בעצמה, ונשמע משם את אחד השירים שמופיעים גם בבלונד און בלונד, עם הגרסה של קט פאוור, Just Like a Woman. ככה זה נשמע. עוד קאבר יפה לשירי בלונד און בלונד.

קט פאוור, Just Like a Woman, משיך זו שלה להופעת הרויל אלברט הול, a.k.a. מנצ'סטר, ב-1996, עם נציג שנמצא במקור בבלונד און בלונד. ואנחנו נמשיך עם קאברים לשירי בלונד און בלונד על הבמה, ונגיע לקטע שחוויתי בעצמי על הבמה לפני 20 שנה, בהופעה השנייה שלי אי פעם בחול, הערב השני מתוך שלושה של הבלק רוז בלונדון, ובערב השני הזה הם ביצעו את Most Likely You Will Go Your Way and I Will Go Mine, שמרק פורד, הגיטריסט בזמנו, ביצע את הקאבר הזה על הבמה. אז הנה הגרסה שחוויתי על עצמי.

stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. כאן בגרסה של ה-North Mississippi All-Stars, מתוך אלבומם Keys to the Kingdom מ-2011, מה שמקרב אותנו לסיום התוכנית היום של הרמוניה דרומית. יש לנו עוד קאבר אחד מבלונד און בלונד לשדר, הייתי רוצה עוד, אבל אין לי מספיק זמן, יש הרבה קאברים טובים. כאמור, אפשר להאזין שוב גם בבלוג של הרמוניה דרומית ולראות נורא יפה את כל הספיישלים שהקדשתי לבוב דילן בין השנים, וביום רביעי הקרוב ספיישל נוסף, לא של בוב דילן אלא ניל יאנג, עוד אחד שיש לי שם בבלוג סדרה שלמה של ספיישלים עליו. אז אנחנו ניפגש שוב ברביעי הקרוב עם ספיישל 30 שנה לברוקן אירו, האלבום של ניל יאנג וקרייזי הורס. ועד אז יישארו עמנו, יש לנו עוד יום שידורים גדוש ועמוס מהבוקר צהריים עד הערב, ערב לילה, ובכלל בהמשך השבוע. אני מקווה מאוד שיהיה המשך יום ושבוע כמה שיותר נחמדים, שקטים, בלי יותר מדי דרמות. אני אסיים עם נציג מתוך אלבום שיצא ב-2016, אלבום מחווה שכולו כולו מחוות לבלונד און בלונד, אלבום של בעצם דיסק שצורף למגזין מוג'ו ב-2016, לחגיגות ה-50 לאלבום בלונד און בלונד ריוויזיטד, ושם יש המון אומנים שמבצעים את כל השירים של בלונד און בלונד. יש שם יופי של גרסאות של סטיב גן ופוספוריסנט, קווין מורבי ועוד אחרים. אז אנחנו נסיים עם נציג מהדיסק אלבום הזה, והביצוע של מריסה נדלר לשיר Absolutely Sweet Marie, עוד קאבר לשיר מתוך בלונד און בלונד. אני תומר קופר, וזו הייתה הרמוניה דרומית ברדיו הקצה, ואנחנו ניפגש שוב ביום רביעי. שימרו על עצמכם ועל עצמכם. יאללה ביי.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פנדורה עם שי פולה.

0: עד כאן פנדורה עם שי פולק.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZ Radio. Radio.net.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו, מוזיקה בעריכת ירדן.

ללכת בעולם הזה ולשאול מי אתה. כנראה בשבילי כל החיים וגם בגלגול הבא נסה להיות ויראלי, לא תקבל חטא חטא, אולי קצת חכה. הבנתי שצריך להיות פוץ בישראל כדי לזכות.

0: עד כאן מוזיקה בעריכת ירדן אבני.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה עוזי פרויס.
7: פה פה פה פה פה פה פה, רק באמריקה.

0: שלום, תודה שבאתם. וינס סטייפלס פתח עם Only in America מתוך Cry Baby החדש והמדובר לגמרי בצדק שלו, לדעתי לפחות, ומכיוון שלפחות בתוכנית הזאת אני מחליט עליי, נשמע עוד שניים מתוך האלבום הזה. Do you know the devil? שהתשובה שלי לשאלה הזאת היא כן, בהחלט. ו-go go, גורילה, או בירושלמית מדוברת, עג'ו רילה.
1: You are the devil.

סוויץ' אפ החדש והמאוד מאוד פרודיג'י של נער הפרל לשעבר מייק די, שבגיל 60 פלוס מתכונן במרץ לצאת אלבום הבכורה שלו, Thank You, שיצא ב-28 לאוגוסט. הנה עוד טעימה מקדימה מתוכו, True Colors.

Fire Daly מתוך Special No Problem האדיר של Lee Scratch Perry, עליו השלום ומאוס און מרס הגרמנים. האלבום הזה נולד מתוך סשנים משותפים שהקליטו המאסטר הג'מייקני של הדאב והספליפים והרכב הגרמני לפני 7 שנים, שנתיים לפני מותו של פרי, ורואים אור כאלבום רק עכשיו. אם אתם מעוניינים בעוד פרטים, אתם מוזמנים לקרוא את הביקורת המצוינת של ניב הדס, שמעבר להיותו מבקר הטלוויזיה המועדף עליי ואוהד קבוצת הכדורגל ממנצ'סטר המועדפת עליי, הוא גם מבקר המוזיקה המועדף עליי של העיתון מרחוב שוקן. נשמע עוד אחד מתוך האלבום הזה, To the Rescue, הומאז' ל-Sun is Shining של בוב מרלי, שפרי ומרלי כתבו יחד ופרי הפיק בגרסתו המקורית מ-1971.

Down to the Very Root, הקטע הזה לקוח מתוך Low Buildings, אלבום הבכורה ששמעתי פעם אחר פעם אחר פעם במהלך השבוע שעבר, של דמה דמה, להקת רוק מסן פרנסיסקו, עם השפעות של מוזיקה סינמטית וג'אז פסיכדלי על פי הגדרתם. נשמע עוד שני קטעים אדירים מתוך האלבום הזה, Big Tree וקטע הנושא Low Buildings.

יקרמוס ווי, A Man of Experience and Wisdom, של המוזיקאי האתיופי הנפלא מולאטו אסטקטה, שהגיע לראשונה להרבה אוזניים מערביות בזכות סרטו של ג'ים ג'רמוש, Broken Flowers. נמשיך מכאן לבת' אורטון.

מיד נסיים, אבל רק אחרי תודות לכן ולכם, לדודו המנחם, ברק דיקמן וכל צוות הקצה, אחריי יבוא קואמי וייתן לכולם בראש. אני אהיה כאן גם בחמישי ב-11 לפני הצהריים עם שעתיים של מחוץ לזמן, המילה, או יותר נכון המילים האחרונות, כאמור לבת' אורטון עם סיגרט קרלס, טלטלים סיגרייתיים, להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. תודה ענקית לאוזי פויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. שלום כולם, שלום כולן, ממש מקווה שאתם ואתן בטוב, עד כמה שאפשר לפחות. שבוע חדש, בסוף שבוע עמוס במוזיקה חדשה ומעולה, שאני אפזר בכל התוכניות שלי השבוע בגלגלץ, וזו הראשונה פה בקצה, שרובה תורכב מהצדדים היותר רועשים של הדברים החדשים שיצאו, בעיקר חדשים, יש מלא. מקווה שתהנו, מתחילות. מתחילות.

Paz and Prayer. פתחנו עם קטע מתוך אלבום חדש של שיין אמבורי, שהוא הבסיס של נייפלם דף. אלבום מפתיע לאללה שלו, לא ציפיתי שהבסיס של נייפלם דף יעשה כזה אלבום. Bridge to Resolution קוראים לו, שיין אמבורי, Paz and Prayer, חדש. מפתיע לא פחות, לחיוב, הוא אלבום החדש שהוציאו השבוע, ה-Battle Surfers. ממש בתמצות, ב-2001 יצא אלבומם האחרון של הסרפרס, Weird Revolution. 25 שנה אחרי כן, הם הוציאו את האלבום הזה. אלבום שפול לירי, מה-Battle Surfers, אמר עליו שהוא אותו אלבום האחרון שלהם, Weird Revolution, אבל כפי שהם באמת רצו שהוא יישמע, וזה יופי של אלבום.

After the Astronaut, קוראים לאלבום החדש של הבאטהול סרפרס, והוא כאמור עדכון גרסה לאלבום האחרון שהם הוציאו 25 שנה אחורה, אלבום שנקרא אז Weird Revolution, וזה פשוט פצע עץ של דבר. הבאטהול סרפרס החדש, They Came In מתוכו.

עוד להקה עכשיו מההיי-דיי של הרוק האלטרנטיבי בניינטיז, שמתקמבקת בימינו. להקת שוגר של בוב מולד. הוציאו כבר כמה סינגלים חדשים, ויש להם אחד חדש יותר.

0: אתם חושבים שסיד וישס וג'וני רוטן היו מרוצים ממה שקורה כאן בארץ עם הפאנק והכל?
1: אנחנו מחרבנים
2: עליהם. זה היה האינטרו הכי טוב ששמעתי לשיר ישראלי מזה הרבה זמן. שמענו את די קיין, סליחה, את קיפ לופינג, הסינגל החדש של שוגר, לקראת אלבום חדש. ועכשיו, אלבום חדש חדש ללהקה ישראלית בשם אפקט הבולשיט. האלבום הזה נקרא ממתי בשביל אנרכיה צריך כל כך הרבה חוקים? אפקט הבולשיט, לב או טמבלים?

זוכר את הימים, בוא לבר, בקרוב, אלבום חדש שלהם. ב-14 ביולי 81, כלומר בחודש שיתחיל לפני 45 שנה, יצא אלבום הבכורה של הגו-גוז, Beauty and the Beat. זה מתוכו, We Got the Beat, Go-Go's.

איך אני אוהב את האלבום הזה, ולהקה, האלבום החדש של רז פרסטן, השיר הזה נקרא לא מתאים, שימו לב, בראשון הבא, רז פרסטן יגיע לכאן, אולפן הקצה לספשייל, על האלבום החדש הזה, שאני אעשה איתו כאן בתוכנית.

Hold Up, Say What, נקרא השיר הזה החדש של All Them Witches, מאלבומה מחדש והשישי Process and Reality, All Them Witches מאולימפיה וושינגטון. השיר הזה הוצג השבוע בפינה לשיפוטכם במצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה שמשודר כל 54 עד 6. אם אתם אוהבים את זה תצביעו לשיר, תצביעו בכלל למצעד, זה כיף.

איכשהו הלחן של השיר הזה קצת מזכיר לי את Deeper and Deeper של מדונה, אני לבד בזה. בכל מקרה, השיר הזה נקרא The Eye, העין, הוא שייך למיריקל, נס. תקופה של נס, מה אתם יודעים? מיריקל הם המוזיקאי הבריטי המופלא דניאל אוסליבן, והמוזיקאי האמריקאי סטיב מור, שהוא חצי עצמת זומבי, זה מתוך אלבום חדש שלהם שנקרא The Living Likeness of My Electric Demon, The Eye של מיריקל.

להיט עצום פה ברדיו הקצה. למעשה, בחמישי האחרון הוא חגג שלושה שבועות רצופים בפסגה, במקום הראשון במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, של מאזינות ומאזיני הקצה, UUU, של הצמד הסקוטי ערב סטרפ. האם הוא ימשיך להיות במקום הראשון גם בשבוע, או שתורידו אותו לטובת משהו אחר? תלוי בכם ובכן, הצביעו למצעד האלטרנטיבי השבועי. למעשה השבוע לא תהיה תוכנית, יש לכם קצת אקסטרה זמן עד שבוע הבא. אני אסביר בהמשך למה לא יהיה מצעד השבוע. אז בחמישי הבא, בין 4 ל-6 יהיה המצעד הבא, ובחרו שם את השירים שאתם אוהבים, עם מה שאנחנו מציעים לכם, הפינה לשיפוטכם, עם מה שכבר צועד. פשוט תכנסו לאתר הקצה, kazyradio.net, תראו מימין למעלה כתוב מצעד, תלחצו עליו, תבחרו. אתם לא מכירים את השירים? תקשיבו, מרפת לכם, שירים יפים, וכיף. במצעד הפרטי שלי, צועד בשבועות האחרונים השיר הזה, שאני פשוט לא מסוגל להירגע ממנו, שמעתי לכם אותו לפני שבוע ולפני שבועיים, The Village של להקת סליף.

0: איזה חוט על שום ארץ. ארץ היא נתון אובייקטיבי, ואילו זכות היא עם, היא קונסטרוקציות של התודעה האנושית. מן הנמנע הוא שיהודים וערבים יסכימו ביניהם על החלוקה ועל ביצועה מרצונם. שאימו יש לא רק להשלים, אלא אליו יש לשאוף, הוא חלוקת הארץ, הסדר כפוי על שני הצדדים מכוחן של מעצמות זהב. האלטרנטיבה לכך היא המלחמה על
1: גדולים, גדולים בארץ בכמות וברמתם. מלחמות אזרחים היו מהמומנטים הגדולים והנשגבים ביותר בהיסטוריה שלנו. שאלו כל ילד אמריקני מי הוא הדמות הגדולה ביותר בהיסטוריה הפוליטית של ארצות הברית, יאמר לכם אברהם לינקולן, הנשיא של מלחמת האזרחים. לא שלחת תגובית. כנגד כנופיות הבנדיטים השושות היום ברחובותים, מדוע אין לנו כוח להעמיד תגובות של אנשים שישברו להם את העצמות? אם תאמרו זה קריאה למלחמת אזרחים, אני אומר כעת, מי שנרתם לפני הדבר הזה, אל תתחזב בנוצץ נגד סכנת הפשיזם במדינת ישראל.
2: נציונל סוציאליזם.

ידיעות אחרונות. כעבור שנים אחדות לא יהיה בארץ

0: הייתה לי
1: יד העתיד, זה עכשיו יד ההובה. אנחנו רוצים לקיים

אדם שאינם יודעים.

הקטע המטלטל הזה נקרא לייבוביץ', הקול קולו של הפרופסור ישעיהו לייבוביץ', זכרו לברכה. אדם שכל כך חסר פה, חסרים שכמותו. והקטע הזה לקוח מאלבום בכורה חדש של להקה בשם Deep State. Deep State is Deep State. היא סופר גרופ של אנדרגאונד מקומי, בהובלת אורי סגל, סולן להקת The Pits. אורי סגל בגיטרה ושירה, ואיתו עמי שלב בתופים, יונתן עידוב בבס, תום קמינסקי בגיטרה. ובחמישי הקרוב, 2 ביולי, הלהקה הזאת Deep State תיתן את הופעת ההשקה של האלבום הזה שלה בסטודיו Nothing ברחוב הצורפים 29 ביפו.

קודם שלא יהיה מצעד שבועי השבוע בקצה ביום חמישי, והסיבה קשורה לדברים שלהקת דיפ סטייט שרה עליהם. בגדול המצב במדינתנו, והסיבה שלא יהיה מצעד השבוע היא שיום חמישי הקרוב יהיה היום האלף לשבעה באוקטובר 23, ומועצת אוקטובר של המשפחות השקולות הודיעה שהיום הזה יהיה יום זיכרון אזרחי. אז אנחנו כאן ברדיו הקצה נקדיש יום שידורים לדבר הזה, מתוך סולידריות עם המשפחות, עם החברים, עם החברות, ועם אלה שיהיה כבר אינם איתנו בגלל היום הנורא הזה.

כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני על הארץ שהם קוראים לפלסטין. אני שואל מה זכותו של עם השוודי על שוודיה? התשובה היא אין לו שום זכות על שוודיה.

0: אחד מארץ משני. אני יודע בכל הרמים, שחקתה של ארץ שאני מדבר עם מי. ואף איננו צודק, הקשיים עקבות חלוקה כזאת, כל הבחינות יהיו עצומים. אבל את ההיסטוריה לא ניתן לשנות.
1: לייבוביץ' של דיפ סטייט, מאלבום הבכורה החדש שלהם שהם ישיקו בסטודיו נאטינג ברחוב הצורפים 29 ביפו בחמישי הקרוב 2 ביולי. היום לפני 3 שנים ב-28 ביוני 23 נפרדנו העולם הזה מדובי לנץ, מעורכי המוזיקה הגדולים והחשובים אי פעם בארץ, איש גלץ וגם איש רדיו הקצה, אחד משלנו. אני מאוד מאוד מתגעגע אליו, והנה אחד הדברים הרבים כל כך שהכרתי בזכות דובי. אלבום שמשלב בין מוזיקה קלאסית למוזיקה אפריקאית שיצא ב-93 ונקרא למברנה, באהבה ובגעגועים לדובי לנץ. למברנה. וזהו זה, עד כאן תוכניתנו להפעם. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אחרינו ברק דיקמן, ואז דירי, ואז גונדי, ואז הדס גודסקו, ואז איתמר אדר, ואז הליד דנגורי שחר, ואז אישה ידר מ-10 עד חצות. אני שוב אליכם ואליכן בראשון הבא בספיישל רז פרסטן, ארח את רז כאן לכבוד האלבום החדש המטריף שלו בין 3-4, ובגלגלץ נשתמע הלילה ראשון ובשני ובשלישי וברביעי מ-10 עד 11 עם עוד מלא מוזיקה חדשה נהדרת וקצת אחרת. זהו זה, עד כאן, קוע מכאן. שמרו על עצמכם ועצמכן. אמן שהתקופה האיומה הזאת תשתנה לטובה כבר. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
5: יו יו יו, אחר צהריים טובים, תודה רבה לקואמי היקר שהיה פה לפניי. צוללים ישר לתוך המוזיקה עם אמבר אייז מתוך איפי חדש לאליאן פר.

Way to Love, סינגל חדש ללילי ג'וניפר הלונדונית. הנה כבר משהו חדש ויפהפה לביקון, צמד מוזיקלי מברוקלין. זה נקרא בליפ, וזה קצת מזכיר לי משהו.

10 o'clock, שטאפ של טורינג, טריו ממינכן וברלין, שעושים מוזיקה אלקטרונית עם הולי בונס, הרכב אלקטרוני אניגמטי מלונדון. והקטע הזה, יותר מהכל, הזכיר לי את רילייז, ואת האלבום הנהדר שהם הוציאו בשנה שעברה. וספציפית את הקטע הזה מתוכו, I could join the birds, realize.

Humming Bird, סינגל חדש חדש, שהוא שיתוף פעולה בין אמטראק, מפיק מקנטקי, במקור שפעיל בלוס אנג'לס, והשם האמיתי שלה הוא קיילב קורנט, יחד עם פנמה, הסינגר סונגרייטר והמפיק האוסטרלי, שהשם האמיתי שלו הוא ג'ארה מקלירי. אז זה לא קשור לנבחרת פנמה במונדיאל. עברנו עכשיו לסינגל חדש חדש, שהוא שיתוף פעולה נוסף, הפעם בן סמידלי, שהוא קונור מרפי, הסולן של ההרכב פוקסינג, ללוסי דייקוס. זה נקרא קאפסטון חדש.

ג'ונסטון של סמידלי יחד עם לוסי דייקוס, סינגל חדש שיצא לפני 3 ימים, ואי אפשר לא לעשות את החיבור המתבקש לשיר חדש נוסף שיצא באותו יום של הצלע השנייה מהטריו בוי ג'יניאס, פיבי ברידג'רס. זה נקרא לוסט בויז.

הדבר המהמם הזה שייך למוזיקאית שקוראת לעצמה Portraits of Tracy. השם האמיתי שלה הוא טרייסי אמרה, וזה נקרא Caught in a Jam. ואלה כבר פאץ' טייגר, צמד אינדי רוק פופ מלונדון. זה סינגל חדש ויפה שלהם בשם אלקטרולייט. פאץ' טייגר חדש

דליקייט, סינגל חדש לשלישיית אינדי פופ מסן דייגו בשם Almost Monday. ובמצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה האחרון ששודר כאן ביום חמישי, אני מה זה שמחתי לגלות שהשיר הכי אהוב עליי בתקופה האחרונה על הלא פחות מ-11 מקומות ישירות אל המקום החמישי. אז אני פשוט לא יכול שלא להשמיע את זה גם הפעם. גרל גרופ הנפלאות עם פוד שופינג. איזה כיף.

סינגל חדש ונפלא להרכב בריטי ותיק בשם בלו סטייטס. תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עיניו וגן העיר. תודה לקואמי היקר, תודה מיוחדת לחברי עידו ישעיהו. אחריי, הדר דירי זילברשטיין עם פודינג. ואנחנו נסיים עם סינגל חדש ויפה לפי-ג'יי הרווי. זה נקרא וויג'ר. יאללה ביי, נשתמע.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם מאזינים לגונדילישס עם גונדי.
1: אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים לרדיו הקצה, לגונדילישס. אני ממש ממש שמחה שהגעתם להתארח בתוכנית שלי ובלבכם ובנשמתכם, ולהתחיל ככה את השבוע ב-some good old vibe, because we have a really good old friendship right here, bitches. אני רוצה... כן, כן, כן, טוב, אני הבאתי, ככה זימנתי איזה זימון, ואז הוא התגשם, ושהגיענו והחיינו והבאנו את פאקינג טל שפייכלר. What's up?
2: That's me.
1: נכון.
2: נכון. מה היה הזימון שכאילו רצית, מה הזימון היה?
1: הזימון היה שאני בקבוע בימי שישי עם הספונג'לישס שלי מקשיבה למשמח.
2: משמח, פודקאסט היתות שיפתוח את כל הבעיות.
1: בדיוק. אז והבעיות נפטרו, כאילו אני תוך כדי הספונג'ה וכל הג'יפה עולה וכזה זה, ואתם נותנות לי טיפים, ואז אני מסיימת את הפרק והבית נקי ואני מרגישה alive.
2: Alive.
1: באמת. ואז אמרתי, יואו, אני חייבת להביא טל, אני חייבת להביא טל, ואז אני הולכת לי ברחוב שנקי נראה לי או משהו, ורואה אותך.
2: נכון.
1: כאילו, כן.
2: חיים שלי.
1: אז אומרת, הנה הזימון.
2: נכון.
1: אז הנך.
2: הנה, אז אימון גרע. האמת שמה, אני ואת לאורך השנים האחרונות דרכנו נפגשו, וזה נכון, מאוד מאוד משמח.
1: נכון, אני כן. חושבת שבכמה אירועי סי כאלה.
2: היו, היו, וגם אני אומרת לעצמי, כאילו, את יודעת, יש כל מיני אנשים שהיו חברים שלי בתיכון, או שאהבתי אותם, yeah. כאילו, מיותר ומפחות וזה, אבל לא עם כולם הדרכים, את יודעת, מתגלגלות להיפגש, זה ממש
1: נכון,
2: כיף.
1: נכון. ממש.
2: זה ממש תענוג. מבור. אני ואת ישבנו ביחד כל התיכון.
1: היי, חבר'ה, אתם מבינים? אז זהו, כאילו...
2: לא, זה משקל.
1: זה חתיכת דבר, אנחנו חלקנו...
2: שולחן!
1: שולחן. בכל השיעורים, במומנט הכי כאילו...
2: איזה שותפות.
1: משוגע בחיים שלכם. לכו רגע לגיל הטינאג', זה לא מטורף מי שישב... תחשבו רגע על מי שישב לידכם בשולחן. זה לא... מגדיר הרבה.
2: לא, גם מי זוכה לאהוב את מישהו שזה, ואז כאילו גם לשמר, אני ואת כל שנה אמרנו, יאללה, בואי נשאר ביחד.
1: בוא נעשה את זה, זה נוח לנו.
2: כן, השותפות הזאת עובדת.
1: נכון. וואי, ממש בחרנו.
2: כן.
1: יואו, איזה בית ספר מתוק שאפשר לבחור.
2: ממש.
1: לבחור את הפרטנרית שלך. זה באמת לא מובן מאליו. טוב, זאת האקדמיה למוזיקה ולמחול, ואנחנו... אנחנו ממש ניצלו לשם, אבל למי שלא מכיר את טל שפייכלר, קודם כל, פאקרס.
2: בושו לכם.
1: ממש, הוכלימו. אני אציג אותך.
2: תציג.
1: ואגיד שאת אשת פודקאסטים ורדיו, וגם עורכת ומגישה את הפודקאסט מי שמח שנאמר.
2: נכון. אני עובד בכאן, אני עשיתי כל מיני דברים, אז... כן, אני תכלס בשנים האחרונות, זה מה שאני עושה, פודקאסטים ורדיו, מגישה, עורכת, מפיקה וזה.
1: אז זה ממש כאילו טבעי לך, נכון. המומנט הזה, נכון?
2: ממש, ממש.
1: כי הרבה...
2: זה גם כיף לי, כי אני, להתארח, זה לא משהו שיוצא לי כזה, יצא לי כמה פעמים, אבל זה לא עכשיו הקבוע שלי, וזה כיף להיות בעמדה של ה... שאני לא צריכה להחזיק.
1: בטוק, let loose, כן. הכל עליי, מאמי שלי. את כן. תגידי מה בא לך, רוצה רק לקלל, רוצה רק... רוצה רק להגיד משפטי חזל, תעשי מה שבא לך, לכל יש מקום.
2: משפטי חזל,
1: זה
2: כן.
1: זה טוב, אה?
2: לייק. Like.
1: כן. אני אגיד שבאמת הרבה אומנים והרבה מוזיקאיות שמגיעים להתארח כאן, הקונספט הזה של רדיו הוא חדש להם, מאתגר להם, הם כאילו אולי רגילים להקליט, אבל זה שונה בלדבר.
2: נכון.
1: וגם יש משהו ברדיו, זה מעניין אותי להבין את זה איתך, גם אני... קודם כל אני מרגישה שזה איזשהו פרקטיס.
2: ממש.
1: וגם יש איזה עניין של שליפות מהמותן כל הפאקינג זמן. כאילו את יכולה, את יודעת, להכווין נושאים ולהתכוונן ביחד, אבל בתכלס זה מומנט שברגע שלוחצים רקורד יוצאים לדרך, ומה שיוצא כאילו הוא מאיזה חיבור, נוכחות וצ'ק.
2: נכון. תראי, אני חושבת שכן, אני אגיד לך מה, אני עובדת ברדיו ובפודקאסטים הרבה שנים, ופגשתי המון מגישים, ואורחים, ואורחים עם א', כאילו, אנשים שבאו להתארח, yeah. וכאילו, יש, זה מאוד מעניין, כי זה סקיל מאוד ספציפי, למעשה. כאילו, אני חושבת שבאנם יכול להיות, נגיד, מאוד מאוד טוב בכתיבה, או מאוד מאוד טוב ביצירה, או הרבה דברים, יש משהו בחדות לשון,
1: yeah.
2: של לדבר בספונטניות.
1: כן.
2: גם, לא משהו כתוב, לא משהו, זה אחרת לגמרי. של גם to perform, זה מאוד מאוד, בעיניי זה ממש להופיע.
1: לגמרי.
2: בגלל זה גם תמיד אני אומרת שאם יש לי את הפריבילגיה ואני בתקופה יחסית יותר פנויה וזה, אני אחרי הקלטות לא קובעת כלום, אני הולכת הביתה לשנץ.
1: אומייגאד.
2: כי זה דבר, אחי, זה אשכרה הופעה, כאילו, את מסיימת את זה,
1: את גמורה מרוספת.
2: את נתת הכל עכשיו שעה, שעה וחצי, נתת הכל, אחרי זה לעשות דברים, כאילו. מבינה מה אני אומרת?
1: בטח שאני מבינה, אף פעם לא, כאילו, נתתי לזה ככה משמעות. אני תוהה, לא יודעת, אולי ככל שהפודקאסט יותר מושמע, וככל שאת מרגישה שאת יותר צריכה to deliver,
2: כן.
1: אז ככה גם זה גוזל ממך יותר אנרגיות, ואת מרגישה באמת שאת עולה על במה.
2: כן, נכון, יכול להיות, נכון, יכול להיות. תשמעי, זה ממש, זה ממש הבמה של השדרנים, או של...
1: כן.
2: זה קטע, זה ממש קטע, ואני כן, אני כן חושבת שזה סקיל מאוד ספציפי. נגיד, יצא לי ברדיו, אני עורכת עכשיו תוכנית רדיו, שזה בעצם אומר שכל יום אני, וזה תוכנית יומית, אז אומר, וואו. כל יום להביא אייטמים, להביא כאילו מרואיינים וזה, אז...
1: מה זה אומר עבודת
2: העריכה?
1: העריכה, pre-production, כאילו...
2: זהו, אז עריכה של רדיו, בתוכנית יומית ספציפית גם, אבל גם בכללי אני חושבת, זה, יש לי גם מפיק, איך הוא ממש צוות, זה בעצם להחליט על מה מדברים, זה yeah. להביא את השיח, את הסדר יום, ולהיות בעצם אמונה על כל הנושא של התוכן בתוכנית. וגם לנהל אותה, כאילו, גם לנהל את הצוות, זאת אומרת, יש לי מגישים, יש לי מפיק, כאילו אני האימא של התוכנית.
1: That's big,
2: זה הרבה אחריות, וזה באמת דורש הרבה יצירתיות, ויכולת yeah. לנהל אנשים, ויכולת כאילו מין, תיאת, לנתב את הדברים, כי לפעמים כשאני תיאת נחה, זרי הדפנה, פתאום כולם מתחילים לריב, כאילו תיאת דברים,
1: wow.
2: כאילו מין כזה, את גם הגננת של הסיטואציה.
1: על התוכנית או בכללי?
2: כאילו פתאום נהיה כזה אינטריגות, את כזה, hey, guys, yeah. לא, לא, לא, yeah. בואו נעשה סדר. Yeah. כאילו זה מין ממש שלך, כאילו, okay. באיזשהו מקום. אז באתי להגיד שבמסגרת הדבר הזה אנחנו כל הזמן נדרשת להביא מרואיינים חדשים ונושאים ודברים ולפצח רעיונות וזה מאוד יצירתי כזה
1: כל פאקינג יום
2: נכון ובתוך הדבר הזה תראה לפעמים את מביאה נגיד איזה מישהי שראית באינסטגרם שאתה ממש טובה ראית איזה מישהי שכתבה איזה משהו ואת ממש מתפלט לגלות כאילו שאין כל כך חוקיות בין מי שכותבת טוב, או מופיעה טוב, או אני לא יודעת, כאילו אין הלימה בין אינסטגרם לרדיו, אין הלימה בין ההופעות לרדיו, אין הלימה בין מוזיקה, אין קשר, בין אדם יכול להיות טוב באחד, ופחות טוב באחר, כאילו, מבינה מה את כוונת?
1: כן, אז מה הטיפ להיות
2: טוב בזה?
1: חד לשון.
2: חד לשון. אני חושבת שזה צריך להיות כן איזה נטייה טבעית, של איזה צ'קרת גרון.
1: יאה.
2: You know, me and you, you and me.
1: I know, אני עשיתי פיתוח כל החיים.
2: כן, בדיוק.
1: וגם פיתחתי, וגם באמת אני מרגישה כאילו הפיתוח של להבין מה מעניין אותי, מה עושה לי את זה, מה חשוב לי, גם שהמרחב, כאילו שהאנשים שמתארחים, שזה ירגיש נעים ובטוח ונינוח.
2: ממש.
1: וואו,
2: מעניין. אבל זה באמת משהו אנתרופולוגי כזה, אתה ממש ממש חובה את זה כל הזמן, זה נורא מעניין.
1: ובמי שמח, כאילו, מה את מרגישה שמגדיר את הפודקאסט או את האסנס של הדבר?
2: זה קטע כי זה משהו ממש אחר, כאילו, מדברים אחרים שאני עושה. זה ממש אני מרגישה שזה הבייבי הקטן שלי.
1: חמוד.
2: שאני עושה במה שבא לי, אין חוקים. כאילו דווקא, אוקיי, יש פורמט שאנחנו המצאנו, כן? אף אחד לא מחויב.
1: את גם לא מחויבת לפורמט הזה.
2: זהו, כי הוא שלי, אני המצאתי אותו. ויש משהו
1: בעצם. משמח את.
2: בדיוק, פאקינג אני, וכאילו יש משהו בפודקאסט עצמאי, שאת לא מחויבת לאף אחד, ואני עבדתי בחברות פודקאסטים, ועבדתי בכל מקומות. ויש משהו בזה שאת לא חייבת עם חשבון לאף אחד, עושה איך שאת רוצה, מה שאת רוצה, אנחנו כן

0: מחויבות, יש לנו פטריון של מנויים בתשלום, אז אני כן מרגישה מאוד מחויבת כלפי אנשים שמשלמים. אבל עדיין, הם משלמים כי הם רוצים לקבל אותי.
1: עוד.
0: אז הכל טוב. ושם אני מרגישה שככל שאני יותר אני, ופשוט דווקא משוחררת, כן יש את העניין של to deliver, אין ספק שיש את התחושה הזאת שאת צריכה כאילו...
1: לעלות.
0: כן, את צריכה להביא כאילו דברים מעניינים וכאלה, והכל טוב, אני גם מבינה תוכן, יודעת מה מעניין, מה פחות מעניין וזה, אבל עדיין איזו תחושה של כאילו, מקבלים אותי כמו שאני, וזה גם נותן לי המון בהקשר הזה, זה ממש עושה לי נעים, שאנשים מאזינים פשוט למה שאני מביאה.
1: ואוהבים אותך, the more you are.
0: כן, אוהבים אותי. כן, זה ממש כיף.
1: תקשיבי, זה תיקון לכל מצוקות הילדות באשר
0: של כל אדם.
1: של כל אדם.
0: ממש.
1: מה, צריך לעשות פודקאסטים?
0: תראי.
1: זה המהות.
0: המהות, כן, תראי, יש שיגידו שיש מספיק, אבל אני לא חושבת את זה.
1: אני גם לא חושבת את זה.
0: שכל אחד יעשה.
1: כן.
0: באמת אני אומרת לך.
1: ויהו.
0: אני חושבת שהפודקאסט זה כמו רשת חברתית.
1: איזה
0: זה לא כמו רדיו.
1: אמירה, אחותי, בם.
0: מבינה? זה יותר כמו זה מאשר כמו תקשורת.
1: לגמרי.
0: ממוסדת, כאילו.
1: כן.
0: למה, כאילו, למה לכל אחד יש, למה לכל, כי לכל אחד יש אינסטגרם גם, ולכל אחד יש whatever, כאילו, פייסבוק, טיק טוק. אז שלכל אחד יהיה גם פודקאסט.
1: אבל העניין הרבה היום הוא גם בנראות. הרי היה שיר, Back in the Days, Video kills the radio stars. אז, אז כן, כאילו היום באמת העניין של הנראות הוא גם מאוד חשוב.
0: נכון.
1: איך מתעלים על זה?
0: מה, מבחינת זה שזה כאילו מצולם ו...
1: או לא מצולם, שלכן מצולם.
0: שאנו מצולם, הסיבה היא קריטית שאנחנו מעלות ליוטיוב גם, ויש שם הרבה קהל וזה. אני דווקא זאת הסיבה שאני כן יותר מתחברת לפלטפורמה הזאת. כי יש משהו הרבה יותר נינוח. בלא להיות מצולמת. למרות שאת, כאילו, כשאת יושבת באולפן, את כבר שוכחת מהמצלמה, כי נדברת עם בן אדם אחר. אבל אני כן יותר מתחברת הפרפורמנס, בדיוק בגלל שהיא ממוקדת אודיו. סבבה, יש את האופציה לצלם, ויש לפעמים את הסיפור של לצלם, אבל המיקוד הוא אודיו, המיקוד, וזה מאפשר איכויות אחרות.
1: לגמרי. כאילו, אני יכולה להגיד, ואנחנו לא מצלמות, ויש בזה משהו מאוד נעים, שאני יכולה עכשיו להרגיש שאני לא מתעסקת עם השערה שלי ככה,
0: נכון,
1: או איך אני יושבת,
0: זה נורא משחרר.
1: זה
0: נורא משחרר.
1: זה מדהים, אז אני ממליצה לנסות גם...
0: כן, תתנסו בזה. כן. אני באמת, אני חושבת שיש משהו מאוד תרפיוטי בזה.
1: או, פשוט לפתוח את המיקרופון.
0: קצת כמו כתיבה, כן, זה כזה מזכיר.
1: דיבור אינטואיטיבי שכזה.
0: כן, ממש, מדהים, ממש מדהים. כך.
1: טוב, אני מרגישה שרגע ניתן פה איזה, בהקשר האודיו-אי, איזה טרק אחוש שרמוטה.
0: תביא.
1: אז נביא אותו ואז נדבר עליו, אבל וואו, איזה טרק ואיזה כיף לכם. זה פאקינג ג'סטין טימברלייק.
0: אתם לא תקבלו פה דברים אלטרנטיביים חמודים.
1: ממש.
0: ממני אתם לא תקבלו את זה.
1: Some really, really, really good mainstream pop. To your ears, visit Justin Timberlake, visit Dress On. Let's go.

0: איזה סקסי. כן.
1: וואו.
0: חזרנו.
1: תקשיבו.
0: תקשיבו ותקשיבו לנו.
1: אין, לא יעזור, לא יעזור, ג'סטין טימברלייק, the one and only.
0: כן.
1: עכשיו תקשיבו.
0: לא מעולמיה.
1: אני אגיד משהו. האלבום הזה, כאילו בחרתי, זה השיר הראשון שבחרתי מכל הדברים שקרן אמרה לי תבחרי וזה, זה הראשון. הייתי שאני בוודאות שמה שיר מהאלבום הזה, אוקיי? זה אלבום שיצא ב-2000 וקצת, 2010 וקצת, כאילו 2011, 2012, משהו כזה. וזה ממש היה הסאונדטרק של חטיבת ביניים שלי.
0: יס. Yes.
1: כאילו הייתי שומעת את האלבום הזה באוטובוס, בקו 13, קו 20, הייתי נוסעת ל-OS 13 או 20, מהבית שלי בקריית מנחם, לתיכון האקדמיה בירושלים. שאלה
0: לקריית מנחם.
1: אחר כך זה כבר נהיה רכבת קלה מתישהו, המסלול הזה, ופשוט האימג' שלי, זה שומעת את האלבום הזה מתחילתו ועד סופו, בהלוך לבית ספר, בחזור לבית ספר, מהבית ספר. בהלוך, בחזור, במשך 3 או 4 שנים.
0: איזה אובסס.
1: אובססיה שאי אפשר לתאר. עכשיו, לא יודעת להסביר את זה כל כך, כי זה לא שכאילו, את יודעת, היה את הבנות שאהבו את ג'סטין ביבר אחר כך, היה כאילו כל מיני תופעות. אני לא מרגיש שג'סטין דיבריק היה מספיק ביג בשביל שזה יהיה כזה, כאילו, אני הייתי יחידה שהכרתי, שממש אוהבת אותו, את גם מאוד אהבת אותו.
0: מאוד, במיוחד את האלבום הזה
1: כאילו את חוץ ממך, אני רק בקיצור,
0: אבל כן גם באקדמיה נתנו לזה איזה מומנט כשזה יצא.
1: היה לזה רגע, נכון, אני גם זוכרת שחברים מוזיקאים גם...
0: כן, התלהבו, כי זה באמת מאוד
1: טוב, זה טוב. תקשיבי, אני זוכרת שגם תמיד ממש היה לי תחושת אישרור מדהימה כשאהבתי משהו, והמוזיקאים אומרים לי, זה באמת טוב. כאילו, כזה, אתה יודע,
0: זה מרגש לדעת.
1: את אומרת שכאילו, מין, הייתי כזה, שומעת איזה מישהו שהוא פופי כזה, ואז מוזיקאים, תקשיבי, זה איכותי.

0: זה טוב. אז זה אחד מהדברים האלה, ובאמת הייתי מכורה לסאונד הזה של ג'סטין טימברלייק. וכאילו גם הווייב הזה גם, תשמעי, זה, כל השירים שלו הם 7 דקות, 8 דקות, וכאילו...
1: יצירה?
0: הוא פאקינג יוצר מטורף, כאילו לא יודעת, סורי.
1: לגמרי.
0: זאת האמת.
1: אני הכי חושב, אני הכי מזדהה, ואני חושבת ש... מה היה השיא, אחד מרגעי השיא, לראות את זה בלייב.
0: מה זה אחד מרגעי השיא בחיים שלי, כפרה? קרן ואני הלכנו ביחד להופעה שלו בארץ.
1: אומייגאד, תקשיבו ותקשיבו לנו טוב. חוץ מזה שהוא מופיע בן זונה.
0: גם איך הוא רוקד.
1: רוקד מטורף ומחזיק את כל זה עם שירה צלולה. ושם אני אמרתי, די, די, could it be? כאילו זה, זה, זה היה לי בתור זמרת ובתור כאילו ש, שזה, אני רואה כמה, בתור מי שעומדת באנקור ככה,
0: כן, כמו
1: סרדין,
0: לולב, כן.
1: ממש, והבן אדם דופק שם...
0: שורט שלך, גם תקשיבי, אני מצחיק לחשוב על זה שזה היה משהו שהלך, שכאילו, זה חוויה כזאת שהייתה לנו ביחד, הלכת yeah. ללכת להופעה הזאת, כי היינו חברות, אבל היינו בסטיז.
1: נכון.
0: ו... שתינו מאוד אהבנו אותו, והלכנו ביחד. אני חושבת שזאת הייתה הופעת חול גם הראשונה שהייתי בה, ההופעה הגדולה.
1: אה, כזה פארק הירקון וייב. את יודעת,
0: פארק הירקון בדיוק. אז זה היה לי ממש משמעותי, וגם באמת כל כך אהבתי אותו. אחר כך הוא כבר נעלם, אני לא יודעת מה איתו היום, אבל...
1: הוא הוציא איזה אלבום כזה קאנטרי די גרוע, נראה לי. סליחה, אם זה פוגע במישהו. וכן, ודי התפייר.
0: אני מאוד ממליצה אגב על האלבום הזה, you guys.
1: כן, חבר'ה, the 2020 experience, אוקיי? אתם מכירים איך זה נראה, עם הכזה שחור
0: כזה,
1: לבן,
0: כן.
1: עם כזה קצת זהב. רק עזבו, קחו יום חופש, תיסעו בקו 13 או 20 או ברכבת הקלה. הלוך חזור ותקשיבו.
0: אין כבר את הקווים האלה.
1: אבל תנסו, תנסו איזה נסיעת... יש משהו מדהים בלהקשיב גם לאלבום במשך, כן?
0: במשך, כן, מהתחלה לסוף.
1: טריק
0: כן.
1: ראשון, שני, שלישי, היום עם כל הפאקינג שפל, אף אחד לא מקשיב ליצירה של הבן אדם.
0: נכון.
1: כפי שהיא נוצרה.
0: נכון.
1: מה נסגר?
0: זה אלבום... מה שעושים אבל רק כשמתאבססים. מבינה מה התכוונת?
1: כן, אבל אמרת מקודם תקליטים. בואי ניקח תקליט.
0: כן.
1: אין אפשרות.
0: נכון.
1: כאילו,
0: פעם זה לא, ברור.
1: You go through that, כן? כן. דיסק, אותו
0: את
1: דבר.
0: את נרשמת לחוויה.
1: ממש.
0: כן.
1: אתם יודעים משהו מטורף? רוצים איזה פאן פקט? בחתונה של טל ויותם שיחיו, יש פאקינג, יש תקליטים.
0: תקשיבו.
1: זה כזה מגניב.
0: אז לא לפתוח לי פה על החתונה שלי, אנחנו
1: סליחה,
0: לא,
1: סליחה.
0: זה פה.
1: זה מגניב, זה מגניב.
0: ובעזרת השם יהיה תקלוט... תקלוט תקליטים, ויהיה תקלוט לייב, ויהיה תקלוט, יהיה ליינאפ, a whole ass ליינאפ.
1: אומי גאד, אתם רוצים להיות שם.
0: כן, זה אירוע, אירוע ששווה להיות בו, אין מה להגיד.
1: בדו. אוקיי, אקדמיה למוזיקה ולמחול?
0: מקום שבו הכל התחיל.
1: תנסי לתאר למאזינה את
0: החוויה.
1: את החוויה. איך שנכנסים בדלת, בשער?
0: תראי, אני מאוד אוהבת לספר ש... זה בית ספר שלא נראה כמו בית ספר, כי אני מאוד אוהבת לצפר את זה דרך הוויזואליה של המקום, כי זה מאוד קשה לתפוס את זה. כאילו זה מקום מאוד יפה,
1: כן.
0: ברמת המוזיאון. כאילו,
1: לגמרי.
0: באמת יפה ברמה של כאילו, אני חושבת על זה שזה הזוי שבית ספר נראה ככה בכלל.
1: ממש.
0: שילדים פלס. בגיל הזה כאילו נוגעים באושר הזה. כן. ממש פלס, הכל עגול, כאילו המסדרונות עגולים, יש באמצע כיכר הזהב שפיזית כאילו... כזה,
1: זהב.
0: את מסתכלת ללמטה ויש שם איזה פסל, לא פסל, איזה תמונת זהב ענקית כזאת. הכל, את מסתכלת במסדרונות, אנשים מנגנים בכינור ובקונטרבס במסדרון, ויש פסנתרים בכל הכיתות לימוד.
1: בכל כיתה.
0: ואז, שזה גם חפירה, כי בהפסקות...
1: טנטנין, טנין, טנין, טנין.
0: חוויה מאוד ספציפית, אני חייבת להגיד, כאילו קשה מאוד, כאילו זה מאוד אליטיסטי. אני אגיד שכאילו, גם אני חושבת שגם את שתינו, אני ואת, זה כאילו קטע לספר את זה, כאילו, כי נגיד, הרבה אנשים, לא גדלתי בבית עשיר, וגם לא גדלתי עם אנשים עשירים, כאילו, מבין את כוונת? האנשים העשירים שאני מכירה לא היו בבתי ספר. כאילו, זה לא קשור לאושר, זה לא קשור לכסף.
1: נכון.
0: זה קשור, כמובן, זה עלה הרבה כסף.
1: כן.
0: הבית ספר הזה,
1: אבל... פרטי, חצי פרטי.
0: כן, אבל החוויה של זה היא יותר חוויה תרבותית בעיניי,
1: כן.
0: מאשר כלכלית. מבינת כוונת?
1: בטח.
0: היא יותר כאילו של בגבוה, במובן התרבותי, שאת שומעת כל היום מוזיקה, ואת מחול,

0: את לומדת על מוזיקה ועל מחול, ואת מעשירה את עולמך, ואת כל הזמן באיזה מקום שאת לא מתייחסים עלייך כמו ילדה מפגרת.
1: כן.
0: כמו תמידה תיכון מטומטמת.
1: עם ריח מסריח מבתי השכי שלה.
0: כן, שהם שם.
1: הם היו מסריחים.
0: הם היו מסריחים.
1: היה בוריזים. אני זוכרת את עצמי בהפסקות. היה לי, יש לי עד היום עניין של הזעה. הנה, עדיין קצת. אבל אני זוכרת את עצמי ממש מייבשת את הבית שכי שלי.
0: את יודעת שהילד פעם אחת העירה לי שיש לי ריח מהזה.
1: באמת?
0: כן.
1: אוי.
0: הילד עדיין חברה הכי טובה שלי, אז אני ממש סבבה להגיד
1: את זה. בצדק, איזה אישה.
0: אבל זה מצחיק, כאילו.
1: אישה.
0: כן. כתוב, אז משהו שם בחוויה שהיא כאילו, גם החולכות הרגדניות נגיד, אני הייתה רגדנית,
1: כן,
0: הייתה מוזיקאית, היינו במגמות שונות, ובאותה כיתה, ו... הייתי הולכת לנגיד שיעורי בלט, ואת יוצאת, והיינו מתלבשות כזה במסדרון, והיינו את החוויה הזאת של ביחד, של המגנות מחול, ואז הולכות לאיזה שיעור, ואז הולכות לתולדות המחול, תולדות המוזיקה, הכל כאילו מאוד כזה, כל מאוד כאילו, איך קום הסרט הזה שיש איזה גרי, לא גריז, פיים.
1: לגמרי,
0: מאוד פיים, זה כאילו באמת אמיתי, זה real life פיים, וכאילו, את יודעת, אפילו נגיד תלמה ילין ובתי ספר כאלה אחרים בארץ שיש למנויות, הם לא נראים כמו שהאקדמיה נראית.
1: נכון.
0: פיזית.
1: כן, מוזיאון.
0: מוזיאון.
1: פאקינג שיט.
0: ואת אומרת
1: בתור... חדר נבל, חבר'ה.
0: וכששמים, את יודעת, הרבה מדברים על הדריכלות בהקשר של כי אותי, את נגיד שבתי חולים עם תאורה לבנה, ואיך אפשר להבריא ככה, וכל הדיבור הזה, ההוליסטי, כאילו, לשים ילד בן 12, נער בן 12, נערה, במוסד כזה, שזה פשוט, מה שזה משדר בעיניי זה, אנחנו לוקחים אותך ברצינות. אנחנו לא מתייחסים לך כמו ילדה קטנה. כאילו...
1: אנחנו רואים אותך אומנית כבר מהרגע שנכנסת לבית ספר.
0: בדיוק, בדיוק. כאילו, הקירות פה הם מאוד מאוד לבנים, ואנחנו סומכים עליך את לא תקשקשי עליהם.
1: יס.
0: מבינה את האסנס שלה?
1: וואי, טל, זה מיינד בלואוינג כמה שזה בחיים כאילו, לא באמת התעמקתי בהוויה הזאת של כזה לוקחים אותי ברצינות, אבל זה באמת איזושהי תחושה ש... אתה נוחת לבית ספר, ואתה יודע שאתה בן אדם ראוי, את
0: נכון.
1: בן אדם ראויה
0: וואו,
1: בעולם
0: זה,
1: הזה.
0: זה חוויה ממש מעצימה בעיניי.
1: לגמרי. הלוואי, וואי, תקשיבו, הלוואי וילדים יגדלו ככה. כאילו, אנחנו כל כך spoiled ass bitches, ששש שנים מהחיים שלנו, כיתה זין עד יוד בית, אנחנו חווינו באמת עושר, לא בפנה, שוב, כלכלי, בפנה, אני מקנה בנו על
0: ממש.
1: זה שזכינו את, באמת לטעום גם מהאומנות אחד של השנייה.
0: נכון.
1: אני זוכרת שערבי קומפוזיציה אחותי, הייתי שורה ראשונה לראות
0: נכון,
1: אתכן.
0: נכון, את היית ביג פן.
1: הייתי, יש איזה, ושהיו מתייעצים איתי נגיד לשירים.
0: המוזיקה,
1: וזה,
0: כן.
1: וואי.
0: נכון.
1: זה באמת אומנות שעד היום מחול, אני צורכת לבריד, אני מתה על זה, זה דבר מדהים, וזה בהכרח,
0: קשור, בטח. אני גם הייתי מעריצה שלך. את יודעת את זה, נו? אז אני אומרת את זה לקהל הרחב עכשיו. אני תמיד כל כך הרצתי את קרן. לא, זה לא בהתחנפות גם, כאילו, שפשוט שתדעו. קרן יודעת, אבל אני אומרת עכשיו לשאר האנשים. קרן תמיד הייתה גם בזמרות, וזה תמיד כל כך התחברתי לקול שלך, וגם צורת הופעה שלך, לפרפורמנס שלך, כאילו. וואו, פשוט תמיד, תמיד, תמיד, וגם אני זוכרת שכשהכרתי, הייתי באה אלייך הביתה, והכרתי את אימא שלך, והייתי כזה, אין, ברור שזאת אימא שלה, ברור שזה הבית שהיא באה ממנו, ברור, כי היא כזאת בעלה מיוחד, כאילו, זה פשוט, אני פשוט הייתי כזה, יו, היא פשוט הבעלה הכי מוכשר, לנצח יעריץ אותך, לנצח ירצה לשמוע אותך שרה, ובאמת.
1: תודה, יפה שלי, זה ממש כזה. כן, כל הקפקופים שהייתי אוכלת על עצמי, כי הייתי מביאה, וכי הייתי, את יודעת, כזה מרשה לעצמי להתענג באמת על המוזיקה, ולא להיות הסרדין בתוך ה-50 אנשים, נשים ששרות, ילדות ששרות, כאילו, את יודעת, יש משהו בלתפוס מקום ולהביע את עצמך, ולהעיז כאילו לעשות הבעות פנים.
0: אבל אגיד לך מה, היה בך את זה, גם כשהיית, עוד לא היצור שאת היום שכבר מבין את זה, ואת יודעת, ואת כבר באמת אמברייסטית וזה. היה בך את זה, פנימי, כאילו, היה בך את זה גם אם את לא לגמרי... כן, גם אם את לאו דווקא כאילו ממש הבאת את זה בצורה מובהקת, אבל אני הרגשתי את זה.
1: כן.
0: מבינה?
1: לגמרי.
0: ואני ממש זוכרת את זה מאוד חזק, ממש, ממש ממש זוכרת את זה, וגם עד היום מבחינתי, כאילו, את יודעת, כבר הדרכים שלנו נפגשו במקומות שהבאתי אותך לתקלט, במקומות של דברים שעשיתי, ו... מה, נזכרת שהבאתי אותך את הגיג הראשון שלך בתל אביב? סתם, מה?
1: כן!
0: וזה נזכרת?
1: כן!
0: כן.
1: יו, יו, אתם לא מבינים איזה רגעי סי יש פה. זה אשכרה נכון.
0: כן.
1: לא, אני יודעת את זה. אני יודעת את זה על הבשר שלי, כן? פתאום אבל התהיץ מהרגע הזה.
0: נכון.
1: עם עומרי סמדר. נכון. בקורונה. טוב.
0: אני תמיד מספרת לאנשים שהבאתי את עומרי סמדר ב-1200 שקל בקורונה.
1: זה באמת לא שמעתי על דבר כזה.
0: זה פיפי.
1: זה היה מטורף.
0: לא, תמיד, זה גם לפני שהוא פרץ כמו שהוא היום, הוא כן כבר היה...
1: בטח
0: ביג,
1: זו היה.
0: אבל לא כמו היום.
1: היה, לו, היה לו כבר כמה רמיקסים, אחוש שמי, שרמות.
0: שמי, הוא כבר היה כמה רמיקסים, והוא כבר היה הדליינר של מסיבות רגילות.
1: Yeah.
0: בואי נגיד ככה, במסיבות לא חוקיות כאלה, yeah. הוא היה כאילו מופיע וזה, והייתי מכירה אותו במסיבות אחרות. אבל היה באמת רגע מאוד מאוד ספציפי, שבו היה קורונה, ולדיג'ים לא היה עבודה, והרגענו איזו מסיבה באיזה רגע של בין סגרים שהיה מותר.
1: וואו, על הגג של האברה מוסטל.
0: והבאנו אותו, והבאנו אותך, ו...
1: זה היה תקלות הראשון שלי.
0: כן.
1: ואת יונה.
0: ואת יונה, ומאוחר יותר גם כמה שנים אחר כך, פסט פורוורד, הבאתי אותך גם לעוד תקלות, שגם היה לדעתי משמעותי יחסית.
1: אה, תצוגת אופנה.
0: תצוגת אופנה.
1: ברור.
0: שגם נראה לי זה פתח אותך אז לקהל תל אביבי כזה.
1: לגמרי, שם הכרתי, שם אני מרגישה שיצאתי מירושלים לתל אביב.
0: כן, בדיוק.
1: שם היה המומנט
0: הזה. אני ממש חוויתי את זה ככה, אני ממש ראיתי את זה.
1: בטח.
0: ראיתי את זה קורה.
1: בטח.
0: שכאילו כולם פשוט נדלקו עלייך, פתאום כזה כולם היו, מי זאת ומאיפה הוא יגיע?
1: מירושלים, אשכרה, זהו. ואני הייתי כזה, אומי גאד, כולם פה כל כך מגניבים, וכולם כזה, אף אחד לא רואה, אבל אני עושה ווגינג.
0: כן, כל ההומואים.
1: כן, אבל, ופתאום החיבור הזה בין תצוגת אופנה, כאילו, אירוע תל אביבי.
0: זה משהו מאוד תל אביבי.
1: מגניב, ואני כזה, וואו, אפשר גם לעשות את זה. אני זוכרת שהייתי כזה פליי על השיר ש... פארמי, פארמי, פארמי, שאתם יוצאים עם האוטפיטים. קיצר, אני מזמנת לעצמי עוד תצוגות אופנה. זה מה שאני רוצה להגיד. זה קונספט מטורף.
0: כן, וואי, איזה כיף היה. קיצור, תשמעי, אז דרכנו ככה בדברים האלה. עכשיו, העניין עם האקדמיה הזה, שכאילו אני עכשיו תיארתי את כל הדבר המאוד יפה הזה, כן, כמובן שהיו דברים לא פשוטים.
1: Spelled juice.
0: אבל אני אגיד לך את האמת, הייתה לי חוויה תיכון טובה, אני לא אוהבת סתם להגיד דברים לא טובים, כשהבנת מה נתכוונת.
1: בטח.
0: כאילו כולם נורא אוהבים להשחיר את התיכון, ובצדק, אני מבינה גם, כאילו, להרבה אנשים זה באמת היה חוויה לא פשוטה, אני לא מקטינה את זה. פשוט לי הייתה חוויה טובה, זה קודם כל, בגדול. כמובן שהיו רגעים לא פשוטים, והיו דברים לא טובים, והיו דברים שהיו לא בסדר גם, אבל ספציפית קודם כל, נפלנו על איזו שכבה נורא טובה, אז כל הדברים האלה של הפרעות אכילה וכאלה שהיו יותר חזקים בשכבות אחרות בעיניי. כאילו, ברור שכל אחד חווה את החוויה שלו, אבל לא פחות היה את החוויה המדבקת הזאת, של כאילו, את האפידמיה של ההקאות והזה, אני מרגישה שכאילו, אם היו דברים והיו, סבבה, אבל כאילו, כמו שבכל מקום יש, אבל לא היינו מין שכבה שזה ממש היה משמעותי בה, היה תחרותיות, היו כמה דברים, אבל בגדול אני חושבת שהייתה לי חוויה ממש, כאילו, אוקיי, אולי זה גם קול שצריך להשמיע, הייתה לי חוויה ממש טובה מהתיכון, ומעצימה, וגם כאילו, יותר מזה אני אגיד, אני, היה לי יותר ילדות קשה, כאילו, היה לי יותר קשה חברתית, עד כיתה ג' ד' כזה, כאילו זה הזיכרונות היותר קשים שלי של פחות להיות בן אדם חברתי, והיה לי כמה חברות בודדות וכזה. לא הייתי איזה ילדה מנודה, אבל לא הייתי, כאילו הייתי מין ילדה שקופה כזאת, היה לי את החברות שלי וחייתי את חיי, ולא הייתי מאוד חברותית, וקצת לא ידעתי איך להתחבר, והיה לי שם כל מיני זה, אבל באמת היה רגע שבו גדלתי חברתית, ומשם היה לי quite a ride, כאילו היה לי כיף. גם כמה, יודעת, השתכרנו, ובנים, ועניינים, וכאילו...
1: ואני רוצה להגיד, בסוגריים מאוד מאוד מאוד גדולות, טל הייתה אחת הנערות הכי מקובלות בירושלים כולה. Embrace it. אני באמת זוכרת, כן, שהסתכלתי עליך והייתי כזה, כולם רוצים להיות חברים שלה. כל הבנים מתחננים שיתשים אליהם שהיא תירק לכיוונם, זה היה מטורף. זה היה מטורף, מה זה?
0: וירקתי. ירקתי לכל מיני כיוונים, בואי.
1: כולנו ירקנו, מאמי שלי.
0: היו כיוונים שנורקו שם.
1: וואי, אני זוכרת את השבת ואמרתי, כן, התנשקנו. כזה עם בחור מאוד חמוד. עד היום הוא חמוד. בכל אופן.
0: כן, גם תראי, צריך להגיד באמת, כאילו, זה גם משהו שאני מדי פעם מקבלת אותו עד היום, כאילו, מהסביבה שזה...
1: מקובלות.
0: כן, זה קורה, כאילו הייתי מין... מקובלת בתיכון, כאילו הייתי מין, כן, כאילו היינו מין חבורה כזאת של רגדניות, וגם בתוך החבורה אני הייתי בולטת, כי הייתי כזה מאוד חברותית, והיה לי מלא חברים מחוץ לבית ספר, שזה משהו שבאקדמיה הוא נדיר, כי כולם כאילו מאוד בתוך התחת של עצמם במגמה, והייתי בתנועת נוער, והיה לי כזה זה, והיינו מחליפות חבורות בנים כל הזמן, את זוכרת, אבל היינו תקופה איתם, וכולם גדולים, והיה לי כל מיני כאילו כזה זה, ובאמת, אני חושבת שנהניתי מהחופש הזה, כי הוא נהניתי מהיכולת כזה להיות איתו ולזרוק אותו, ואז להיות עם האור, ולהיות עם החברות האלה, ולעשות את זה, ולסוע לשם, ולסוע לפה, והיה לי גם את החברי ילדות שלי שהייתי מאוד בקשר קרוב איתם, כאילו באמת העניין החברתי בער בי, כי אני ממש זוכרת שזה היה לי, זה דבר היחיד שעניין אותי תכלס, זה יותר עניין אותי מדברים אחרים.
1: מהבית ספר, אני זוכרת, הבית ספר והריקוד הם היו חשובים לך, אבל לא כמו...
0: לא, לא כמו החברתי.
1: והיום?
0: אני עדיין באדם כזה, אני חייבת להגיד, אני מאוד מושקעת, כאילו, כאילו גם, גם העבודה וגם הדברים שהתגלגלתי להם, בסוף מאוד של אנשים, כאילו, זה באמת הבן אדם שאני, אני הרבה יותר, כאילו, אני גם כן מקצוענית בדברים שלי, ואני יודעת לערוך טוב, ואני יודעת לעשות את הדברים הטכניים כמו שצריך וזה, אבל בסוף האיכות שלי זה העבודה עם האנשים, נראה לי, ככה אני חושבת.
1: מדהים, ויש לך איזשהו ויז'ן או חלום בהקשר הזה של מה את רוצה? לעשות בחיים.
0: תראי, אני לא בעולם של חלומות, זה כזו אמירה, זה, אבל כאילו, אני כן חושבת ש...
1: אני זוכרת אפילו אולי ששמעתי אותך אומרת.
0: כן, דיברתי על זה בעבר בכמה מקומות.
1: ויז'ן, ויז'ן. נקמת את זה לויז'ן.
0: לא, זהו, אני אגיד במשפט שהסיבה שאני, כאילו, כן בא לי לחבר את המאזינים, לזה שכאילו, הסיבה לזה היא כי אני מרגישה שעד שאת לא מגיעה לאנשהו, אז את לא יודעת איך זה מרגיש. ואני מאוד צריכה להרגיש משהו כדי לדעת אם אני רוצה אותו.
1: מדהים.
0: כאילו, את יכולה להתחיל לצאת עם מישהו, את מאוהבת בבן אדם, תחילה לצאת אותו, לא בא לך, זה לא באמת מה שרצית.
1: נכון, מתאהבים באהבה ולא מתאהבים בבן אדם.
0: וגם, זה גם נכון לגבי פנטזיות, בעיניי לגבי קריירה, כאילו, הרבה פעמים. כאילו, הרבה פעמים את מגיעה לאיזה פסגה, ואת אומרת, זה מה שחלמתי, אבל זה לא מה שאני רוצה. זה ממש קורה המון, אז כאילו, אז בגלל זה אני קצת נגד הקונספט, אבל אני כן אגיד שבתוך המקום שאני יוצאת בו, ובתוך כבר הניסיון שיש לי, אני כן יכולה להגיד שאני מאוד נהנת להגיש, אני מאוד נהנת לערוך, ואני חושבת שאם אני אצליח להתרחב בעולמות האלה, של הגשה ועריכה, ואולי לקבל איזו תוכנית רדיו,
1: אמן,
0: אולי,
1: אמן, אמן.
0: כאילו, זהו, זה מה שאני באמת הייתי רוצה.
1: וואו.
0: לאו דווקא, אני קוראת לזה לא, לא לעלות קונספט, אקספוננציאל, כי זה לא לעלות בסולם, אלא להתרחב. מבינה את כוונת?
1: בטח.
0: כי כאילו, להגיש זה לעשות עוד משהו. כאילו להגיש נגיד ברדיו, זה לעשות עוד משהו ממה שאני כבר עושה. זה לא להפוך להיות מנכלית של רדיו. הבנת מה את כוונת?
1: בטח.
0: זה לא להיות בחירה, אלא זה להתעסק בתוכן בכל מיני דרכים. ובאנשים ובזה.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
0: אמן.
1: את היא כל כך טובה בזה, ובא לי גם להגיד על הקול שלך. שיש לך קול מדהים.
0: תודה.
1: שיש לך קול מדהים ונעים, כאילו רגע בהקשר הזה של האודיו, וואו.
0: תודה חיים.
1: נעים לי באוזניות.
0: Coming from you, it's, you know.
1: Yeah. טוב, בוא ניתן בראש עם איזה טרק, ונסכם את עניין ה-teenage time, עם הלהקה של ה-fucking teenage time. מרצדס בנד. חגים.
2: אם היא תלך, אז שתלך.

0: היי. אוי, גל תורן, we love you so very much.
1: לא, אני שמתי את השיר הזה כי פשוט הרגשתי שאם יש פה ירושלמים שמאזינים לנו, או אנשים שגדלו פחות או יותר בתקופה שלנו, אז החוויה הירושלמית של התקופה שהיינו בה, זה נגיד, לא יודעת, 2008-2015 כזה, היא מרסדס בנד. כאילו, אין יותר, היינו, תקשיבי, כמות ההופעות שהיינו של, כאילו, מרסדס ועדג נחש.
0: 20-30.
1: מרסדס ועדג נחש, כל סוף שבוע הייתי בהופעה של אחד מהם, על כתפיים של גבר זר.
0: נכון, אני גם ממש זוכרת אותך על כתפיים בדרך כלל בהופעות,
1: זה כאילו פשוט היה הפעילות שלי, זה מה שהייתי עושה כל הזמן. ובאמת,
0: ושינית את זה להתקרחן במסיבות, אה?
1: כן, אני, אין, אני אוהבת.
0: וואו.
1: אני אוהבת את ה...
0: אתם מבינים איך טל רוקדת יפה במסיבה? כן, כי את כאילו, את באמת רוקדת.
1: משתדלת, כן. אני מאוד אוהבת, מאוד מאוד מאוד אוהבת, זה מאוד נותן לי את השחרור הזה שאני... מחפשת הרבה פעמים. תשמעי, אני רוצה לחשוב לא מעט על זה שמרסדס בנד והדג נחש היו פסקול הנאורים שלנו, כי תקשיבי, זה קטע, זה רוקיסטי, כאילו זה
0: רוקנרול אחותי של החיים, לגמרי.
1: איזה מגניב זה, זה מרדני כזה. מגניב.
0: זה הכי מתאים להיות טינאג' ושהדג נחש הם כאילו בפן הזה של ה דיסקו, פאנקי, ירושלמי, פוליטי, סמים.
1: כן.
0: כאילו, כמה שרנו את מה נעשה, והיינו כזה, איי, גאד.
1: גנתות, וזה, וגן.
0: נכון.
1: כן, זהו, רציתי לחבר אתכם לחוויה, זה בעצם היה המחשבה.
0: מעניין מה היו שומעים בערים אחרות.
1: כן, לכל אחד, שאת, האלה שוטי הנבואה גדלו פה, האלה, זה קצת, לכל אזור יש את הזה שלו.
0: נכון.
1: כזה מוקי ביבנה, לא יודעת מה. דברים כאלה שאת כזה.
0: וואו, עקף מלמעלה, צ'פצ'פצ'ה. מדהים.
1: כן.
0: טוב, בא לי לחבר אותנו רגע לאיזה נושא כאילו אני גם חוששת להגיע אליו, כי הוא מאוד מפגיש אותי, אבל גם מרגיש לי שזה יהיה לי משמעותי ותרפויטי באיזשהו אופן. אז אני רוצה שנדבר על קרחת. אוקיי, לכל אחת מאיתנו היה קרחת.
1: נכון.
0: לך מבחירה?
1: נכון.
0: לי פחות.
1: נכון.
0: אני רוצה לשמוע על עניין הבחירה, ולנשום את זה ללב שלי עכשיו.
1: אני רוצה, קודם כל, אני קודם כל אתן לך הנחיה עכשיו.
0: יאללה, יש.
1: אני רוצה לשמוע איך, כי לך היה לפניי, נכון? זה היה קרה, זה היה לפניי. אז אני רוצה לשמוע, כשראית שעשיתי גלך, מה הרגשת? ומשם אני אספר לך הכל.
0: מדהים. אז אני זוכרת שראיתי את ה... זה היה כזה, נראה לי פוסט, שבו, או איזה סטורי שבו יצאתי מזה לעולם.

0: אני זוכרת שראיתי את זה, והייתי... ככה.
1: כן?
0: כן. הרגשתי שבאיזשהו מקום לא מוגדר, עשיתי עם זה שלום, זה אפשרי בכלל, וכיניתי בך שוב אחוש שרמותה, כי אני לא הסכמתי להיראות ככה בציבור, ולא רק שלא הסכמתי להיראות ככה בציבור, לא הסכמתי להיראות ככה בין אלה בין עצמי, ולא הסכמתי להיראות ככה בתוך הבית שלי עם המשפחה שלי. אז זה היה מצד אחד הנחת רווחה של וואו, זה אפשרי, זה יפה, וזה אישה, וזה בריאות, זה לא חולי, זה בחירה. וקינתי.
1: חיים שלי, שעשיתי את זה מבחירה.
0: כן, ושגם, כן, כאילו, you embraced it, על אמת.
1: כן. תראי, זה כל כך, אני אפילו לא יכולה להשוות, לא כי, כאילו, אני מרגישה פתוחה איתך, ו... כי באמת המטען הרגשי של זה הוא אחר, וזה מסמל משהו עבורך. את מבינה מה אני אומרת?
0: כן.
1: עכשיו תראי, זה משהו שזה מסמל עבור כולם, כן? הסיפור הזה שהקשר בין קרחת לסרטן הוא, כן, הוא תרבותי, גם כשאני עשיתי לגלח, ובתקופות שהייתי, היה פורים אחד שהתחפשתי עם ממש גלח אפס. ואז ממש אנשים...
0: שאלו אותך.
1: כן, וגם אחרי זה, גם כשפשוט מתחילה לי גלח, כאילו אנשים שהם לא מהסביבה התל אביבית, שיכולים להבין את הכאילו קטע בזה, את המגניב, את הסטייל, אז ממש ההנחה הראשונה הייתה כאילו שחליתי, ושאני מעריכה עכשיו את השיער. אז זה באמת משהו שהוא תרבותי מאוד מאוד חזק, וזה, ולך זה מתקשר לחוויה שלך.
0: ברור.
1: אז קשה לי לחשוב על זה מול החוויה שלך, אבל אני אגיד ש... המשמעויות של זה בשבילי, אני כבר, מי שלא מכיר אותי, אני אגיד שאני קצת הערכתי מאז, אבל הייתי 3 שנים גח. תראי, בכנות...
0: והכי יפה בעולה.
1: חיים שלי, תודה. את יודעת שקיבלתי כמה הודעות כאלה מבנות?
0: של מה איתך?
1: לא, של דומה למה שסיפרת, בנות שחלו.
0: כן.
1: ואמרו לי, אני רואה אותך עם הגלח, ואני, זה עושה לי השראה שכאילו, אפשר פשוט שזה יהיה מגניב ויפה, וזה לא מסמל באמת איזה חוסר נשיות, או איזה, או מחלה, זה יכול להיות פשוט סתם גלח, כאילו. וזה ריגש אותי, וכזה אמרתי, בוא נקטונתי, כאילו, מי אני, מה אני קשורה? סתם בן אדם שבחר לעשות גלח בחיים שלו, סתם לכיף, ליופי, לסטייל, ובנות מקלות עם זה השראה, כאילו... איזה כיף, כאילו, איזה זכות, אבל גם ממש הייתי כזה humbled, כזה מין, וואו.
0: כן, זה ההתרווחות, זה היה...
1: כן, יאללה, אם קיבלת את זה ממני, תראה, בסוף, זה לא, כאילו, כשהתלמיד מוכן המורה מגיע, זה לא about me, כאילו, זה שהיא ראתה בי את זה, וזה מדהים, כאילו, אם יכולתי להיות הפלטפורמה בשבילה לקבל את התחושה הזאת, או בשבילך, זה עולם מבחינתי, זה מדהים. אני אגיד מה שמצחיק זה שאמרת שראיתי את זה בסטורי, וזה, האמת שעשיתי קטע מצחיק, שכשעשיתי את זה, אז לא ידעתי סטורי, כאילו לא ידעתי תמונה הרבה זמן, איזה שבועיים, כי רציתי להפתיע את כל החברים.
0: יאו.
1: כי רציתי לראות את התגובות להם בפנים, כי לא אמרתי לאף אחד שאני עושה את זה, זה היה כזה, פשוט עשיתי. וזה היה קוראה.
0: לראות את התגובות שלהם.
1: טוב. לא זיהו אותי, כאילו לקח להם שנייה. ההורים שלי שנו את זה.
0: אבא שלי שנה את זה. זהו, תהיתי.
1: תשמעי, ההורים שלי שמרנים.
0: בדיוק. שמרנים ו...
1: ורוסים.
0: כן, וסובייטים.
1: וסובייטים. אבא שלי ממש שנה את זה. אמא שלי יותר כזה זרמנית, אבל אבא שלי ממש ממש שנה את זה, והוא כל הזמן ביקש ממני להאריך. אבל, את יודעת, אני מרגישה שכשעושים את ההפרדה עם ההורים, בין כאילו, יש איזה, אני מקבלת את מה שהם אומרים לי, ואני לא צריכה לחוס על זה, וזה אני וזה הם, והכל טוב. כאילו,
0: וזה לא מגדיר אותי לא מגדיר בתור אותי, הבת שלהם.
1: תראי, או... זה יכול לתפוס אותי ברגעים כאילו, של רגישות שזה יכול לצבן אותי. אבל, כן. אבל בסדר, כאילו...
0: וואי, בכללי, נראה לי התעלית מעל הרבה דברים, כאילו, ולא נתת
1: היה...
0: להם...
1: נכון, ותשמעי, הגלח הוא בהקשר הזה שיעור ענק שעברתי... כאילו, בהקשר של המפגש שלי מול החברה.
0: כן.
1: כאילו, זה מצחיק להגיד את זה, אבל...
0: לגמרי.
1: כאילו, זה באמת מאוד מפעיל אנשים.
0: ואת מרגישה שיש נשים שעשו אחרייך גלח, כי הם קיבלו ממך

0: השראה.
1: אין לי הוכחה מוצקה לזה.
2: אבל בדוק.
1: אבל אני אומרת לך, התחלתי לראות שנה, שנתיים אחרי שעשיתי, לא בהתחלה, אחרי כמה זמן, התחלתי לראות הרבה יותר גלח ברחוב, ובתל אביב וזה, וגם בנות כאלה, שאת רואה שהן בדיוק בטייפ של המאזינות שלי. אבל אין לי הוכחה מוצקה לזה, אז אני לא יודעת, אבל אני בטוחה, גם אני קיבלתי השראה מבנות אחרות שראיתי שעשו. אז אם כן מגניב, תשמעי, זה באמת מדהים כמה זה מפגיש אותך עם סטריאוטיפים. טיפים, ועם הנושא הזה של נשיות וגבריות, וכמה שיער הוא חלק אינרנטי בנשיות בחברה, זה באמת מדהים.
0: גם אצל גברים אבל, את יודעת?
1: נכון.
0: כן, כאילו, גם אצל גברים הרבה פעמים זה העניין הזה של התקרחות, כי הנה אנחנו עכשיו כזה החברים שלנו.
1: זה בדיוק הגיל עכשיו.
0: בדיוק. זה גם הם אוכלים על זה לפעמים כאפות, כן?
1: מאוד, מה זה כן. לפעמים?
0: לא,
1: מאוד.
0: הם אוכלים על זה כאפות,
1: לגמרי. שהחיים?
0: כן.
1: תשמעי, לגברים אין הרבה מה לאכול כאפות, על שיער וגובה, מה? והגודל.
0: וואי, זהו. לגמרי.
1: יאללה, אז תאכלו כפרה.
0: אז תאכלו איזה רגע אחרי שאנחנו...
1: תאכלו, תאכלו.
0: למרות שלך, באמת מרגיש לי, אף פעם לא, כאילו, תמיד ידעת שאת יפה.
1: נכון. זה נכון. זה דבר נכון.
0: זה ידיעה שאני חושבת שינקת אותה מגיל... יניקה עד עצם היום הזה, וזה ילך איתך.
1: נכון, תראי, מאז שהייתי קטנה, זה לא רק שהייתי יפה, גם כל מה דאגו להזכיר לי את זה, והייתי מאוד, כאילו, זה מין, אני גדלה בידי, אני יודעת שאני יפה מאז שאני נולדתי, וזה באמת משנה לי, אני חושבת את הפרספקטיבה על דברים כאלה, אני יודעת שאני חושבת שבא לי, ואני רואה טוב, וזה באמת משמעותי. עכשיו אני אגיד משהו. אחרי שכבר עשיתי את הגלה, כאילו עשיתי את זה יחסית אימפולסיבי, כאילו כן, חשבתי הרבה זמן לעשות את זה, אבל הרגע שבו עשיתי את זה היה החלטה של הרגע שגם הבן זוג שלי עודד אותי, אמרתי לו שאני הרבה זמן לא רוצה, והוא אמר לי יאללה.
0: פרה עלה.
1: בואי נעשה.
0: פרה עלה, הוא עשה איתך.
1: הוא עשה את זה, הוא הוריד לי את הסתם.
0: הוא עשה גם כאילו לא.
1: כן, הוא אמר יאללה, אני אעשה גם בא לי גם. כאילו כבר אמרנו יאללה, אני פטר מהשיער והכל. כל התובנות שהם הגיעו לי אחר כך, כאילו, פתאום רק אחר כך הבנתי מה הרפרנס שלי, כאילו, מה הדבר שאני רוצה להיראות כמו, מה, כאילו, פתאום הסטייל שלי השתנה, כי באמת התחלתי ללכת עם בגדים הרבה יותר נשיים אחר כך. כאילו, לא כי הרגשתי חסך, אלא כי הרגשתי שאני רוצה דווקא להיות על הצד הנשי של הגלח, אני רוצה לא להיראות כמו ילד קטן או כמו לסבית, אני רוצה להיראות כמו אישה צרפתייה.
0: אולי, לא?
1: אני רוצה להיראות כמו איזה מישהי.
0: נכון, עם הגילים גדולים.
1: כן, הגילים, ופתאום...
0: אני ראיתי אותך אפריקאית כזה אפילו לאיזה רגע.
1: כן, איזה משהו, רציתי להראות קצת משהו אחר, כמו משהו לא מכאן, איזה מודל נשיות מסוים, וגם באמת, התחילו אנשים בישראל לפנות אליי באנגלית, כאילו זאת הרמה שכבר היו מקרים
0: ש... שאת וורלד...
1: כן, שרגישו שאני לא מפה כזה, וגם בחול, אני חושבת שהגח שלי הכניס אותי לברגיין, כאילו... זה כאילו, פתאום הרגישתי שאיזה כיף כזה, זה התענגות על לשחק משחק של דמויות. בקשר הזה, אגב, בחרתי את השיר הצרפתי. שאני אגיד עליו שזאת זמרת מאוד מאוד מפורסמת בצרפת, שקוראים לה אנג'ל, שהיא קצת הנוער קירל של צרפת כזה, כאילו, אבל היא כן, הטקסטים שלהם יותר בועטים, ויותר כאלה גסים וכאלה, יותר פוליטיים גם וזה, והיא, היה תקופה שטיילתי בחול וטיילתי, אני נורא נמשכת לצרפתיות וצרפתים, כאילו, מתמגנטת אליהם.
0: מה?
1: כאילו, לאו דווקא בקטע מיני גם, אבל יותר
0: בקטע... כל החברים שלי בחול תמיד היו
1: צרפתים. כן, תמיד טיילתי בעוד, לא משנה איפה טיילתי, וגם בפריז אני מרגישה מאוד בנוח. כן. אז תמיד אני נורא מתחברת לצרפתים, כי הם נורא דוח כאלה, נורא ישירים, והייתה לי איזה חברה צרפתייה שטיילתי איתה, גזורה ממש, שהיא הכירה לי את הזמרת הזאת, עד לפני מלא שנים, וזה שיר חדש שהיא הוציאה שדי אהבתי, ורציתי בהקשר שלה, זה כאילו מין, יש לי איזה, איך אומרים את המילה הזאת, שכאילו דמות נוספת?
0: אלטריגו?
1: אלטריגו. צרפתי, בזכות הגלח.
0: אומייגאד.
1: ממש.
0: מדהים.
1: כן.
0: איזה כיף. איך קוראים לה?
1: לא יודעת.
0: אוקיי, נחשוב על זה.
1: ליז.
0: ליזו. שלם ליזו. זה מניפה. שלם ליזו.

0: יאה, השיר הזה יצא השבוע דרך אגב.
1: נכון.
0: טל כל כך מותקנת שהיא יודעת.
1: נכון, בגלל שאני עורכת ברדיו, אז אני רואה מה יוצא.
0: יס, אוקיי, אנחנו מגיעות לסיום התוכנית.
1: יואו, כה עצוב.
0: ממש, יש לנו עוד, טוב, מלא דברים, אבל בסדר, next time, אינשאללה.
1: אינשאללה.
0: מזל טוב.
1: חיים שלי, מה, כי היא מתחתנת.
0: כן.
1: תודה. מזל טוב גם לך שהתחתן.
0: נכון.
1: תראי אותנו.
0: זה מומנט, זהו, הגענו למומנט.
1: אותה עונת חתונות עשינו.
0: כן. תנאי נאי נאי.
1: איזה קטע.
0: מי שמח, כולם עכשיו להיכנס לספוטיפיי.
1: מאוד ממליצה. הפודקאסט של עצמי.
0: כן, לא, באמת, כאילו, כנסו, תעשו הוספה, כמו שזה אצלי. וטל, תודה.
1: תודה עלייך.
0: יואו, אני באמת... אני באמת גם בכללי חושבת שאת אישה מדהימה ומעוררת השראה, בעיקר בידיעה הזאת שאת טובה.
1: חיים שלי.
0: זה, עצם זה שאת טובה, שאת מוצלחת, שאת יפה, שאת יש לך מה להגיד, עצם זה ושאת עושה את זה, נותן, זה המהות לנשים, אז כפרה עלייך.
1: תודה חיים שלי, אני מאוד מאוד מאוד מעריכה את זה, ואני גם, אגב, כמו שאמרת שאת זוכרת שאני... שאני תמיד אהבתי מאוד את הקול שלך ואת הזה שלך, כן. גם את זה את תמיד היית אומרת לי, ואני, אין, את כמו שיש בראש את הקול, את השטן והמלאך,
0: כן.
1: אין, את הקול מלאך שלי.
0: אני מלאך.
1: כאילו, את הקול המלאכי שלי, של כזה הטובה, את, איזה שאת מראה, זה שאת אומרת, איזה אלופה, ואני כזה...
0: Anytime, baby.
1: תודה, קרן.
0: קשה. Anytime, honey. וואו, איזה כיף. מתי שתצטרכי.
1: תודה,
0: בכללי, כן, הרמות זה טוב, ממש.
1: מה, ברמות?
0: זה מחיה. חבר'ה, תודה שהזנתן.
1: תודה לרדיו הקצה.
0: לקוואמי המח. להביאת שעוזר לי בהעלאת התוכניות לאתר, וחבר'ה, באמת, שיהיה ימים טובים וברוכים וימי קיץ, ככה לכו, תשתו לכם איזה שייק טוב, למה לא? נשיקות. גונדלישס.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נטל

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

This is

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

It's a day's work. Looking into that.

0: waiting for this moment to arrive.
1: עד כאן במחילת הארנב עם הדי דנגורי שחר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם עכשיו על הקצה.
3: זה
1: ועכשיו ברדיו הקצה, בחזרה אל הימים האבודים עם ישי אדר.
5: ערב טוב וברוכות הבאות והבאים אל בחזרה אל הימים האבודים. אני ישי אדר ואני איתכם כאן בשעתיים הקרובות עם תוכנית הכי מיוחדת בעולם, בעולם כולו. בעוד שבועיים, ב-15 ליולי, יוצא אלבום רטרוספקטיבה ראשון ואחרון של המוזיקאי האלקטרוני אלי טלגי. אומן שהקליט מוזיקה אלקטרונית מתקדמת ומעניינת מאוד בחצי הראשון של שנות ה-80 ונותר באלמוניות מוחלטת. עד שהמוזיקה שלו התגלגלה לידיים שלי בדרך לא דרך, כמעט סיפור מהאגדות. מאז התוכנית המקורית שבה השמעתי את המוזיקה של אלי טלגי ב-2021, היא שודרה באופן בלעדי לדעתי לחלוטין רק כאן בחזרה אל הימים האבודים ברדיו הקצה. ואני שמח להודיע שהאלמוניות הזאת מסתיימת ושהאלבום הזה יוצא בעוד שבועיים, על גבי פלסטיק וגם על גבי כלום, שזה אומר דיגיטל. דיגיטל זה כלום, זה אוויר. אז אני אסביר בהמשך מה אנחנו נשמע בתוכנית הזו. אני מקדיש את התוכנית

0: אלבום האוסף של אלי טלגי נקרא קסט רקורדינגס, והוא שיתוף פעולה בין ארבעה אנשים שחברו יחדיו כדי שהדבר הנפלא הזה יצא סוף סוף. מדובר בשיתוף פעולה של שלושה לייבלים גם. Genesis Records של ג'ני גואטה, Confused Machines של הראל שרייבר, ונובה רוממה של רני זאגר. אני מקווה שאתם מבינים את הנוכחות הגדולה של אנשי הקצה ברליס הזה.
1: הקצה.
0: ועוד קצת פרומו לגיטימי נראה לי. אנחנו חוגגים את הרליס הזה בתדר, ב-15 לשביעי, בערב, במסגרת הליין חדר 101. אז תבואו, יהיו תקלוטים, הופעות, אני אענה על קצת שאלות, יהיה כיף. בתוכנית הזו אני אשמיע קטעים שלא נכנסו לאלבום האוסף, יש לא מעט כאלה, וגם קטעים בפעם הקודמת לא השמעתי, שנשמעו לי ככה, לא ברור אם זו סקיצה או שזה משהו שיש בו פיניש, ומחמת הספק, כדי לא להיות פולשני, לא השמעתי אותם. אז היום אני אשמיע כשלושה כאלה, שלושה, ארבעה, לא זוכר כמה שמתי פה. דברים קצת יותר מופשטים ועם רמת הקלטה קצת פחות טובה, וקטע אחד כזה נקרא רילי. בואו נשמע.
2: Buzzer awaits a transmission on court.

0: בחזרה אל הימים האבודים.
1: כן, קטע מגירה של אלי טלגי, לא ברור בדיוק מה שמו. בתוכנית הזו נשמע עוד כמה כאלה, מין קטעי מגירה. זה רגיש כמובן, כי עוד פעם אי אפשר לדעת מה הייתה כוונת המשורר, אבל אנחנו פה בסוג של חגיגה, וזה מרגיש לי לגיטימי. ובאופן כללי גם אני אשמיע גם קצת השפעות אפשריות, וגם קצת ככה אווירה באותו זמן בארץ, של מחתרת, של הקלטה על קסטות, סוג של הומאז' למחתרת הקסטות של קוטנר בעצם, שאני מצדיע לפינה הזאת בירוק פלוס של קוטנר. גדלתי על מחתרת הקסטות, אז משהו שהושמע בעבר במחתרת הקסטות, ומסוג הלהקות שמדי פעם אני רואה בפורומים או ביוטיוב או איפה שזה לא יהיה, למי יש הקלטה של קלוויס דנטור, שזה סוג של הרכב ראשוני של DXM. לקטע קוראים מקניק טיים, ותודה רבה לעידו ברנד על ההקלטה הזו.

0: טוב, אין מה לומר, שומעים פה ברקע פשוט מקדחה. מוזיקה תעשייתית פול און. אוקיי, אנחנו נמשיך במסע הזה לקטע שהשמעתי בתוכנית ההיסטורית על אלי טלגי, ושלא נכנס לאלבום, קטע קצת ארוך, מונוטוני, שאני אישית מאוד אוהב, הייתי מכניס אותו, אבל קיימנו דיון ועשינו עריכה שאני שלם איתה לחלוטין, אז מסיבות לא סיבות, הקטע הזה נשאר בחוץ, Smiling Faces.
1: השפה החיצונית מתוכן חיים. השפה החיצונית מתוכן חיים. השפה החיצונית מתוכן חיים. השפה החיצונית מתוכן חיים. השיחה החיצונית מתוכן חיים. פנינה רוזנבלום, כוכבת פרסום, שחקנית, סלבריטי בזכות עצמה, מקדישה מזה שנים מאמץ פיזי ונפשי עצום, ואפילו העזה ואומץ כדי להפוך את ההופעה החיצונית, היופי, למקור הכנסה למקצוע. לדרך חיים.

0: מה סוד הקסם שלך? האם את מסתכלת לתוך עיניו, ניסה להפנט אותו? מה את גורמת להם למרואיינים שלך?
1: אולי את זה כדאי שתשאל אותה מה אני גורמת להם, אני לא מנסה לגרום שום דבר.
2: אולי את זה כדאי שתשאל אותה מה אני גורמת להם, אני לא מנסה לגרום שום דבר.

ואני חושבת שאכן שבקשה תמיד עוזר, ולא ספק. ואני חושבת שכמובן ש... וכן להביח את אלפי הדולרים שלי מרוויחה, מה זאת אומרת, עוד יערוג אותי. אבל אני מדווחת למחזה הזו.

הטילים של נתתי לעצמי שם ושם כמובן ש ואני חושבת ש כמובן ש

Smiling Faces, אלי טלגי. נמשיך לאחת הלהקות הכי מופרעות שהיו פה, JKK, עם קטע שנקרא, איך קוראים לקטע הזה? לא ברור. זה סוג של ציור במקום סוג של סמל. למרות שזה קובץ, הכניסו לקובץ את הסמל. JKK עם קטע שאני לא יודע איך קוראים לו.

וואי, איזה טירוף. JKK, נראה לי כמו KKK, אבל J, כאילו Jewish, KK. זו השערה בלבד. תודה רבה לאסף אל על ההקלטה הזו. טוב, מה? עוברים? יאללה, אחת, שתיים כזה. מעורר הקץ.

איזה ליגה, ליגה, הקטע הזה. אחת, שתיים, כזה, מעורר הקץ, איזה יופי. אחת ההשפעות הניכרות במוזיקה של אלי טלגי, עוד פעם, השערה בלבד, אין לנו מושג מאיפה הביא, איך הביא, איך עשה. יותר מדי דברים נותרו פה ככה בלי הסבר עד הסוף, לאור העובדה שהוא עזב לגרמניה בתחילת שנות ה-80, כנראה חלק מהדבר, ממה שאנחנו שומעים מוקלט שם, ולא רק בארץ. בכל מקרה, אחת ההשפעות הבולטות זה להקות אלקטרוניות שעשו הרבה שימוש גם בטייפים, ואחד השמות שאני שמעתי הרבה כשהשמעתי את המוזיקה שלו, אנשים אמרו לי קברט וולטר, ואני מאוד מסכים עם ההנחה הזאת. אז אני עושה דיסקליימר, זהירות, זהירות, זהירות, מאסטרפיס לפנינו, מתוך האלבום Voice of America. זה דווקא לא אחד הקטעים שבהם אפשר לשמוע את המשחק טייפים המאוד יפה שקברט וולטר עשו, שהם דרך אגב נמצאים עכשיו בטור שסוגר את הבסטה. נראה לי ההזדמנות האחרונה לראות את האנשים המקוריים, כולל קריס ווטסון. אז זהו, קברט וולטר מתוך Voice of America.

0: Kneel to the Boss של קברט וולטר מתוך Voice of America. איזה יופי. נעבור במעבר מהיר לעוד קטע מגירה בהשמעת בחורה חד פעמית עולמית בכל הקוסמוס כולו. אין לקטע הזה שם, עוד קטע של אלי טלגי ללא שם, הישר מהמגירה.
1: אלי טלגי קסט רקורדינגס.

קטנים, אנחנו מבקשים מכם לא להתרגל, כי מחר בבוקר לא תמצאו עוד בקבוק של חלב. אם אתם רוצים עוד בקבוק של חלב, תצטרפו אלינו למאבק, וככה יהיה לכם הרבה חלב. אנשים יקרים, שעמים יקריות בדבר, תקחו מאיתנו בקטנה בבוקר חלב, תשתו בבוקר זה. תתנו לילדים הקטנים, אנחנו מבקשים מכם לא להתרגל, כי מחר בבוקר לא תמצאו עוד בקבוק של חלב. אם אתם רוצים עוד בקבוק של חלב, תצטרפו אלינו למאבק.

0: reached to return the lost days on KZ Radio.
1: Hi, you reached your...
2: Reached to return the lost days on KZ...
1: Hi, you reached to return the lost days...
3: בחזרה אל הימים האבודים.
4: אם קודם שמענו את להקת 1-2 כזה, אז לקטע הזה קוראים 1-2 של אורי קצנשטיין. לפניו שמענו את טפט וגבי ללה. והפרויקט של אורי קצנשטיין הוא, פתאום אני חושב על זה, עוד פרויקט שבו, כמו באגדות, מתגלה אוצר של קסטות, אמנם בדרך הרבה יותר נורמטיבית לאחר מותו של אורי, במגירות, בצורה מסודרת, התגלו הרבה קלטות שלא ידעו על קיומן, עם המון חומר מוקלט שלו משנות ה-80 וה-90, בעיקר מה-80, שיצא על גבי האלבום Audio Works, והקטע הזה נקרא 1-2. וכן, ממש כאילו מתוך סרט של וולט דיסני.
5: A Walt Disney production.
6: Yeah, yeah, everybody come to party.
5: We are KZ Radio.
7: And this is Return to the Lost Days.
4: נכון, בדיוק. כאן זה בחזרה אל הימים האבודים, תוכנית שמוקדשת לקסט רקורדינגס, אלבום רטרוספקטיבה ראשון ואחרון לאומן האלמוני אלי טלגי. ונשמע עוד משהו שהמוזיקה של אלי טלגי קצת מזכירה לי אותו, קונרד שניצלר, שגם עשה די הרבה שימוש ככה בטייפים, אמנם שומעים את זה פחות במוזיקה שלו, שהיא מבוססת מאוד סינתיסייזרים, אבל גם יש במוזיקה של אלי טלגי איזה מין משהו קוסמי כזה, שלפעמים הולך למחוזות קצת פרוגרסיב קוסמיש מיוזיק.

אז אחרי קונרד שניצלר שמענו הרגע את רביב גזית עם קטע שנקרא גרנולר, ונעבור לעוד קטע של אלי טלגי שהשמעתי בתוכנית המקורית, קטע באיכות קצת מחופפת אבל יש בו מג'יק, גם הוא לא כלול באלבום. ונעבור אחריו לקטע שכן מופיע באלבום האוסף ברטרוספקטיבה שנקרא Seven Letters, שאותו נשמע מיד אחרי הקטע הבא שנקרא אנג'ליקה. ועד שהקטע הזה יתחיל להניע, הוא ככה נבנה באיטיות. אני רוצה להזכיר שב-13 לשביעי, יום שני, ב-11 בבוקר, יהיה שידור חוזר חגיגי של התוכנית המקורית שהציגה לראשונה את המוזיקה של אלי טלגי, וכמובן שאפשר לשמוע את זה בכל רגע ורגע, גם ב-on demand, בלחיצת כפתור אחת.

7 letters, אלי טלגי, וכמה שהסאונד של הקטע הזה מזכיר לי את מה שנשמע מיד, את דום, הצמד דום, אחד הרכבים האהובים עליי משנות ה-80, חצי להקת וייר.

0: Johnny, no. Johnny, no. Johnny, no. Johnny, no. Johnny, no. Johnny, no. Johnny, no.
1: אידיומטיק, סמגמה וזהירות, עוד מאסטרפיס לפנינו, Distant Dreams Part 2, Throbbing Gristle, משהו שנשמע גם כמו השפעה על אלי

פשוט אחד הקטעים האלקטרונים הכי יפים שהוקלטו אי פעם. Distant Dreams Part 2 של Throbbing Gristle. אנחנו נעבור עכשיו לעוד קטע בלי שם, קטע מוזר עם נויז של אלי טלגי. קטע בלי שם, אלי טלגי. ומה שאני שומע בקטע הזה זה פשוט כמה טייפים מנגנים במקביל, כשערוץ אחד נשלח לאיזשהו אפקט. פשוט המון המון עבודה, עבודת נמלים עם מספריים וטיפקס או לק וטייפים וסלילים. בואו נשמע.

0: טסט קארד 225, דני בלר, אחד היוצרים האלקטרונים הוותיקים בארץ. לפני כן שמענו את Stormbugs, את Greater Than One, את Black House ואת דופו, שמרגישים לי קשורים אסוציאטיבית איכשהו לאלי טלגי, שנשמע עכשיו קטע שלו שנקרא High Energy.
1: It's America's Value Network, television home shopping with the value difference. And now, here are your personal shoppers.
2: Hi there, welcome back to America's Value Network. Oh, we are going to have some great fun. We're going to continue on this shopping spree. You have to mind it.

10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 4, 3, 2, 1.

Oh!

איזה כאוס יפה. סמגמה עם או, או יותר נכון או, או. שמענו היום די הרבה מוזיקת טייפים, סלילים, זאת האווירה. ונעבור אולי לקטע האחרון של אלי טלגי להיום. אנחנו שומעים עכשיו נשמע קטע שלא כלול באלבום, אבל קסט רקורדינגס של אלי טלגי יוצא ב-15 לשביעי, ואפשר יהיה למצוא אותו בפלסטיק בחנויות המתאימות ובדיגיטל בפלטפורמות המתאימות והרגילות והבודדות שיש והיחידות שיש. זהו, וגם לבוא לאירוע השקה החגיגי שאנחנו עושים גם ב-15 לשביעי בתדר במסגרת החדר 101, הליין של חדר 101. ובואו לחגוג איתנו את קסט רקורדינגס של אלי טלגי. זו גם ההזדמנות, וזה הרגע לומר גם תודה רבה לכל הצוות של הקצה שגורם לכל הטוב הזה להתרחש. תודה רבה לשותפים שלי לדרך בכל הפרויקט של אלי טלגי. לילה טוב. ונתראה בחודש הבא.

הגעתם אל בחזרה אל הימים האבודים. רדיו הקצה.

0: acquisition.
1: בחזרה אל הימים האבודים עם ישי הדר.
2: רק ברדיו הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
5: אני נהנה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
0: אספסוניק. אספסוניק. אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, ערב טוב, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאספסוניק, אסף בן קרת כאן לייב באולפני גן העיר ומרכז הנער, כיף להיות כאן כבכל שבוע, והיום הרבה מאוד מוזיקה חדשה, אולי גם מוזיקה קצת יותר ישנה תגיע, אלבום חדש לאיבי התאומות עם ה...

הכריזמה והקשר הנפלא, גם המוזיקלי, גם המנטלי, עם אלבום חדש שחיכיתי לו לא מעט, ואנחנו נדבר עליו קצת יותר מאוחר. אפשר להגיד שהוא אלבום השבוע, ומצד שני, היבול השבועי לא היה מרשים במיוחד, וזהו, בקיצור, שעתיים של כיף מחכות לנו היום, אולי גם כמה הפתעות, אולי נשמע כמה דברים ככה שהצטברו על המדף בעת האחרונה. בקיצור, השעתיים הקרובות יעברו בטיל, אני בטוח, ואנחנו נתחיל אותן כהרגלנו בקודש, שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, הקצב לאט לאט יעלה, והוא בהחלט בהחלט הולך לעלות. אז אנחנו פותחים עם סבסטיאן פלאנו, Myself and I, מתוך אלבום בשם סולו, אלבום של צ'לן מארגנטינה שגר היום בגרמניה, ועושה מוזיקה קלאסית יפהפייה עם אינטרפרטציה לרוב עכשווית, אבל יש גם קטעים קלאסיים לחלוטין כמו זה שאנחנו שומעים ברקע, והוא פותח את התוכנית. אז את ישע כאן בלייב, לא לזוז, לשמוע.

אז היו לנו כמה קטעים אינסטרומנטליים אחרי סבסטיאן פלאנו, שמענו את מנסור בראון עם דליקייט, ייפה, המפיק הבריטי שהשם היפה הוא בעצם המילה הפי, אבל הפוך עם קוזי קורנרס, ועכשיו טיוניארדס עם סיטשואשנל אקסלרטור, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש מזה 3 שנים למלכה האם האחת והיחידה, פי.ג'יי הרווי, שיר שכולו ריחוף בחלל, ולא סתם הוא נקרא Voyager, והנה הוא כאן.

חדש לזמרת בריטית מאוד מאוד ותיקה, עוד מסוף ה-90s, אפילו אמצע ה-90s, בת' אוטון, שחזרה לחיינו לפני 4 שנים עם האלבום Weather Alive. עכשיו יש לה עוד אלבום חדש שנקרא The Ground Above, שמענו מתוכו את Celestial Light. אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את הזמרת הזו, האזנתי לה באמת בזמן אמת כאשר היא רק התחילה את הקריירה. 4 שנים שקט בשנים האחרונות, אלבומים האחרונים קצת עצובים, קצת מדכאים, קצת מונוטונים מדי בשבילי, קצת בוגרים מדי, ועדיין זמרת מעולה. שמענו את Celestial Light, ואנחנו ממשיכים עם עוד זמרת שחוזרת אלינו 6 שנים מאז אלבום הסולו השני שלה, שהביא לה פריצה ענקית, אבל היא בהחלט לא הייתה שקטה בשנים האלה. אני מדבר על פיבי בריג'רס. עברו 6 שנים מאז פנישר, 3 שנים מאז הפרויקט עם לוסי דייקוס וג'וליאן בייקר, בוי ג'יניאס. פה ושם היא עדיין מבליחה ומוציאה שירים, ובאינדיה האמריקאי היא מאוד נחשבת אהובה, והאמת, אפשר גם להבין למה. יש לי המון חיבה לבחורה הזו. והיא מוציאה אלבום חדש באוגוסט הקרוב, סינגל ראשון מתוכו שוחרר השבוע, והוא נקרא Lost Boys. Welcome back, פיבי.

גרייסי אברמס, שיר חדש, Look at my life. מה שאני גיליתי אליה ולא ידעתי זה שהיא הבת של ג'יי ג'יי אברמס, התסריטאי, המפיק, הבמאי, היוצר, ניפו בייבי, כמו שאומרים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אוליביה רודריגו. My way.

חדש שכבר הושמע כאן כמה פעמים בתוכנית, והאמת הוא גדל עליי משבוע לשבוע, Frances of Delirium, ככה קוראים לה, לאלבום Run Run Pure Beauty, ושמענו מתוכו את Damned, המקוסח והמצוין, יש לה אחלה של קול. ממשיכים עם אלבום השבוע של Assassonic, מהשבוע שעבר, וזה אלבום לדרימר איסיומה, לאלבום קוראים Quantum Entanglements, ואנחנו נשמע מתוכו את Smile.

אחלה של שיר, נכון? אנחנו עכשיו עם עוד שיר חדש ומאוד מאוד מגניב ללהקה שהייתי בטוח שאני לא אשמע אותם שוב. הרבה שנים אני לא מאזין למיוז. הם להקה שעשתה אלבום ראשון טוב, אלבום שני לא פחות ממדהים, אלבום שלישי בסדר, הם מופיעים מעולה, אבל המוזיקה שלהם די מאפנה בינינו, ויש להם עכשיו אלבום חדש, ופשוט שמעתי שהוא מאוד מאוד מוצלח. אמרתי, אנסה לתת לו צ'אנס, לא צלחתי אותו עד הסוף, אבל יש שם כמה שירים שדווקא אהבתי, למשל, השיר שנשמע עכשיו, Night Shift Superstar. אוקיי, אנחנו ננסה לנגן אותו שוב עוד רגע אחד, אז בוא נלך דווקא אחורנית לאחד מהרגעים הגדולים של מיוז, שזה בשנת 2001, שהם מוצאים את האלבום השני שלהם בהפקתו של ג'ון לקי הגדול, ולאלבום הזה קוראים Origin of Symmetry. הוא היה נפלא אז, הוא נפלא ואנרגטי גם היום, מת עליו, ראיתי אותו בלייב כמה פעמים, וזה פשוט פנטסטי. אז בואו נשמע את בליס, ומיד אחר כך מיוז חדש.

שנגמר, פתאום קפצנו קצת. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלבום חדש ללהקה הבריטית שאתם אוהבים כאן ברדיו הקצה, להקת טמפלס, שסוף סוף הוציאו את האלבום החדש שלהם בליס, ומתוכו אנחנו נשמע את גלימר, שהוא מאוד מאוד מגניב. שימו לב. הנה סבא.

וגם המוסיקה של החבורה הזאת היא פשוט מצוינת ונותנת בראש, וג'ים סמית הוא לחלוטין סולן מעולה. ממשיכים, או יותר נכון, מסיימים את השעה הראשונה של הספסוניק עם אלבום חדש לג'ון ניומן, סולן להקת אל-ג'יי, פרויקט שהוא קורא לעצמו ג'רום 87, כבר שמענו כמה קטעים מתוך האלבום הזה, סינגלים, ועכשיו אלבום המלא כבר כאן, הוא נקרא The Canyon, ומתוכו Green Velvet. את השעה הבאה נפתח עם אל-ג'יי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הבכורה של אל-ג'יי, An Awesome Wave, כבר יצא לפני 14 שנה. זה אומר שאנחנו ממש ממש מזדקנים מהר, ואני עדיין מת על האלבום הזה. שמענו מתוכו את טארו, שהוא גם אחד מהשירים האהובים עליי, ובכלל אלבום בכורה שהוא לא פחות ממושלם. אנחנו נשמע עוד מעט עוד קטע של ג'רום 87, הסולן של אל-ג'יי, אבל לפני כן שיר חדש. לבחור מאוד מאוד אהוב שעונה לשם בק, מארח כאן את הזמרת סיירה פרל ולקטע Ride Lonesome. עד תשע כאן בלייב בקצה.

עוד אלבום חדש לבחור שעונה לשם שיין לברס, אבל שם הבמה שלו או השם האומנותי שלו הוא Channel Beads, Your Day Will Come. זה האלבום, הוא נמצא בניו יורק, הוא כותב מוזיקה ועושה אותה בבית, ככה זה נשמע. יש לו טקסטים אישיים יפים כאלה, שירה די גבוהה. אלבום קצת מוזר, לא כל כך אחיד, אבל הוא בהחלט שווה ומעניין להאזנה. שמענו מתוכו את Song for the Messenger, ואנחנו נתעמק באלבום הזה עוד יותר, אני מבטיח. ואנחנו עם עוד קטע שאני מאוד אוהב מדרימר אינסומיה, שכבר שמענו בשעה הקודמת. ובכל זאת, זה נורא נורא כיף. אז מתוך Quantum Entanglements, אנחנו שומעים את Nothing is Real.

1987, שמענו עכשיו את Track and Field מתוך אלבום The Canyon, ולפניו את Channel Beads עם שיר עם שם מאוד מאוד מגניב, The Coward Forgets His Messenger. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלבום השבוע של אסאסוניק, אלבום מקסים ביותר, אבל גם מאוד מאוד קצר, חצי שעה בקושי, לאחיות התאומות eBay, לאלבום קוראים Offering. מי שמכיר, אוהב, מי שפחות, רצוי מאוד להכיר, אי אפשר שלא לאהוב. זה לא אלבום שמחדש הרבה, עושה משהו חדש, אבל הוא פשוט יפה, נעים ומאוד כיפי להזנה. ואנחנו נשמע מתוכו את הקטע הפותח, ומיד אחריו קטע נוסף, ובשבועות הקרובים אנחנו בהחלט נחזור לא מעט לאיבי, אז בואו נשמע את אולוקון.

eBay, אלבום חדש, Offerings, שמענו עכשיו טרילוגיה מתוך אלבום, אז שמענו השיר הראשון כמובן. השיר הראשון ששמענו היה אולוקון, לאחריו שמענו את Le Tenderness du Mot, שזה The Tenderness of a Word, רקוקה של מילה, והשיר השלישי ששמענו, Hurry Hurry, אלבום מומלץ ומקסים. ממשיכים עם אחת מהלהקות הוותיקות ביותר על הפלנטה של הרוק אנד רול, עדיין איתנו, עדיין נותנים בראש, ואלו הם הרולינג סטונס, שבקרוב מאוד יש להם אלבום חדש, Foreign Languages, והם שחררו השבוע סינגל סקסי, פאנקי וסופר, סופר משובח, ממש עפתי עליו וחיכיתי שעה.

וחצי כבר לנגן אותו. הנה זה מגיע. זה נקרא Jealous Lover. והוא פשוט שיר מעולה. בואו נשמע אותו יחד.

אם כבר מדברים על הרולינג סטונס ועל גרוב ופאנק, סוויט טנג מתוך וונדרינג ספיריט של מיק ג'אגר, אלבום הסולו החמישי שלו שראה אור כבר ב-93, זה גם כן אחד מהשירים הכי פאנקיים והכי מסמכים ששמעתי בחיי, ואנחנו נשאר עם הגרוב, עם הפאנק, עם הביטים, עד סוף התוכנית. אלו הם מנקי ספארי.

0: With your gel. Just makes you want to dance.
1: זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אססוניק, כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה שנהנתם, ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום וכמובן גם אותה השעה. שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, בריאות וחשובות.

עושה kzradio.net הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל משדרים מגן העיר במרכז תל אביב לי קוראים עמי גולדמן יום שבת 27 ביוני 2026 עד השעה 4 שידור חי מהאולפן

צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אנחנו כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. התוכנית היא מהאולפן, ולי קוראים עמי גולדמן, 226. כאן אצלי באולפן, עד השעה 4, שידור חי.

פתחנו היום בסט שלם שכולו מוקדש למוזיקאי הג'אזיסט, אחד הגדולים, עוד אחד שהלך מאיתנו, אני מדבר על עבדולה איברהים, הידוע גם בשם דולר ברנד. עבדולה איברהים נפטר לפני כשבועיים, ב-15 ביוני, בן 91. נולד בשם אדולף ג'והנס ברנד, זה היה שמו, ורק בקראת סוף שנות ה-60 הוא המיר את דתו לאסלאם, והשם התחלף לעבדולה איברהים. כאמור, מדרום אפריקה, מקייפ טאון, נולד בשנות ה-30, ניגן פסנתר מגיל קטן, אמא שלו לימדה אותו. כבר בשנות ה-50 הוא ניגן בקייפ טאון בהרכבים, ובשנות ה-60 הוא עזב את דרום אפריקה, נסע לאירופה, לאחר מכן התגלגל לאמריקה. צריך לזכור שבאותם שנים אפריקה בעצם נשלטה על ידי הלבנים, מה שכונה ומה שמכונה אפרטהייד. ובסביבה הזאת ובאווירה הזאת בעצם עבדולה איברהים נולד, ומזה הוא הושפע, וכמובן שהמוזיקה, וכמובן שגם ההקלטות ובכלל ההופעות שלו בהרכבים שחורים בתנאים האלו בדרום אפריקה היו קשים מנשוא. למעשה דולר ברנד באותם שנים היה הראשון להקליט אלבום ג'אז בסוף שנות ה-50 באפריקה, שכולו על טהרת הגזע השחור. כלומר, לא היו אנשים לבנים בהרכב. דיוק אלינגטון לקח את חסותו על דולר ברנד בתחילת שנות ה-60, שהוא פגש אותו באירופה, והביא אותו לארצות הברית, הקליט איתו, או בעצם היה זה הפיק עבורו את האלבום הראשון של עבדולה איברהים בארצות הברית, וגם לקח אותו להרכב. אני חושב שהיה מנצח, בעצם מנצח על ההרכב של דיוק אלינגטון במהלך כמה שנים בשנות ה-60. ומאמצע שנות ה-60 גם עבר לגור בארצות הברית, התרועע והכיר את כל חתולי הג'אז שפעלו באותם שנים בארצות הברית. בגלל זה שמו לא ממש נקשר לעולם הביבופ האמריקאי, אבל המוזיקה הוא שאהב אותה כבר בקייפ טאון בדרום אפריקה, מתוך מה שהתחולל, מהפכת הביבופ שהתחוללה בארצות הברית בשנות ה-50. שמענו את Dream Time, הקטע האחרון מתוך The Balance, שהוציא ב-2019. לפני זה שמענו את היצירה המדהימה שנקראת Black Lightning, רעם שחור, מתוך Black Lightning שיצא ב-1976. לפי מקור אחר הוא כתוב לי שיצא ב-1980, אבל אני די בטוח שהאלבום הזה יצא ב-1976. ופתחנו את התוכנית עם יצירה שנקראת ניצי קאנאז בל, מתוך Good News for Africa, From Africa, שיצא ב-1973. ניצי קאנה היה נביא. הנביא בשנות האלף, במאה ה-18, 1700 פלוס,
הוא היה הראשון שלימד רעיונות נוצריים, רעיונות נוצריים לשבטי המקום בשפתם. הוא היה נוהג מדי בוקר to chant, לקרוא לכולם להתאסף לתפילה, וזה קטע נהדר של אבדולה אברהים ביחד עם ג'וני דיאני שמנגן בקונטרפס. אני חושב שהקולות, קולות הקריאה בשפה שלא רשמתי אותה, בשפה המקומית, הם של שניהם, אבדולה אברהים וג'וני דיאני בקטע הפותח. אני אלך לעוד קטע אחד, הקטע הכי מפורסם של אבדולה אברהים, שנקרא מננברג, מתוך מננברג is where it's happening, שהוא הקליט ב-1974. מננברג היה המנון דרום אפריקאי, רשמי או לא רשמי, כנראה לא רשמי, כי אני לא מתאר לעצמי שזה נוגן בתחנות הרדיו בדרום אפריקה באותם השנים, אבל זה היה המנון המאבק. אבדולה אברהים הוא הקליט את זה בדרום אפריקה, אבל מיד לאחר מכן הוא עזב וחזר לאירופה או לארצות הברית. אבל הקטע הוקלט שם ביחד עם בוזל קוטזק הסקספוניסט ורובי ג'אנסן שניגנו איתו בקטע הזה. הם המשיכו, הם גרו בקייפטאון, הם היו יוצאים להפגנות נגד המשטר הלבן, היו מנגנים את הקטע בהפגנות. הקטע הפך להמנון, אחר מכן לסמל, אבל בין רגע הוא היה להיט במרכאות, כמה שאפשר לקרוא לזה, בקהילה השחורה, בקהילה הדרום אפריקאית. הקטע עצמו גם מוברח, הוא הוברח לנלסון מנדלה בבית הכלא, בבית הכלא שנים רבות, ואיכשהו הוא שמע שם בבית הכלא,

דלה מיד הכתיר את אבדולה אברהים למוצרט האפריקאי. אז נשמע עכשיו את מלנברג, אבדולה אברהים, דולר ברנד.

מננברג, שכונת עוני בקייפטאון, שכונה שסבלה קשות משלטון האפרטייד הלבן בדרום אפריקה. מננברג is where it's happening, 1974, אבדולה איברהים, as known as דולר ברנט.